Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland Bö sin Fotland Fossne. Vad var egentligen den hon slog i med, sa hon. Och vad tycker vi kände med en fantastisk flöttvals som vi hade där.

0: ja. Men säg lite om den här kanske synen på kroken. Om Knutjarl och Limmerätten. Vad är det då? Ja, hon Limmerätten var väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. hon har då ett utdannings- och sjuksöstaren och i den rättning. Gift så har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och morar där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till morar kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Iane, eller vad det är utdagen, jag är inte helt sikker på. Och så till Sindre. Och de har med bägge dessa släkten, ja. Både Kirskån och Fristig släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelemanslag, det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allihop så och tämta dina släktar så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen på fjällig här, har han något släkt?
0: Nej.
1: Nej?
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Han Sälberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte jag skulle få något in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få något in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kvandra att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar. Vad så gör när du först spelar nästa på det här, så är det att vara ett nitidig arbete. Och så det så slår mig att du, ja, det... att du huskar så gott då.
0: Ja, det är det våra källiga enklare, visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få ett sätt att cykla ihop. Men det är lite intressant då.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn för att få tak i det här dagen på Kjellstad. Men på Mör är säkert en gulet. Men vi må rekne Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var hon var nog väldigt väldigt kom väldigt vind någon sekreterare som Olstad tog och lagde ett program om de så gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Seljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det noe å lete opp og se om jeg kunne finne noe der, og den slapp jeg å lete lenge etter. Faren var fra Kirkholm. Så det var noe inn på slekta med en steikende gang. Og når du da har det samme line, og så blir hun stammora til hele Hjelbakk-dynastiet. Og da er det mange. Og ikke nok med det, på dette bruket, da hun Samuelina kom inn opp på Seljeset, jeg vet ikke hva, om det kaller det Elling-bruket, eller hva, det var i hvert fall da han Elling-Seljeset var. Der har ikke vært inngift mindre enn tre jenter og ringer kirkeomslekta. Så de gifte inn på det brudet. Så da hadde jeg nok fått kirken nok i sjakk og kaff. Og da hadde det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Ellingstelje sett henne, han fikk noe høyre. Og veldig syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mye unker også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være at omveie, tror jeg.
1: Ja.
0: Men, ja, hun, Olin Løvlig, hun har nå tett opp at den er der.
1: Kvederen?
0: Ja. Innan har kvällen jag bort i Hördal och lagt ner ett fantastiskt arbete med insamling.
1: Vill du fortälla att hon är släkt då?
0: Ja, det är hon. Och hon ser mig in på bägge kanter.
1: Nu ger mig ändå över här.
0: Hon ser mig in på bägge kanter, ja då. Det är hon. Men så har hon några döttrar. Hon Union heter. Hon har något till sjudanning i kvällen då. Og har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er over fra Nordland, den kvartrapokken. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fele.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Ja.
1: Hör du
0: ja? Ja då. Hon kommer in på kyrkonsläkt. Det gör hon. Sikkert. Men så på den jävla tisdagssvetten bort i Skogstjärna. Nu har väl haft gett den.
1: Ja, ja. Och det
0: vore
1: då. En dansa och hiva sig runt då.
0: Ja. Och där var... Det var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkemusikkverden. Han hadde mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner, så er umåtelig god å spille fele. De er forresten med i denne rare gjengen oppe bort i Oslo, som heter... ja. Mm. Ja, det kommer det fram.
1: Er det spelemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning der, så heit...
1: Ja.
0: Det
1: kan ikke huske alt,
0: det. Nei, det kommer at, nei, hau det åter blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Hau det ikke, benne blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Det kanskje det ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Hørndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Ja. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meldt av denne skjeldige sepslekta.

0: en flickor, det var någon Lars Hjellback.
1: Den mest kände, ja.
0: Som var mest känd av den, han komponerat någon en hel del då. Och hon var felmakar. Men så var det nog i alla fall en sett Oscar. Och han Lars, han var gift, så han hade inte någon etten av honom, men han Oscar hade nog i alla fall to som spelte fele. Men jag.
1: Men nu i nyare tid då, kan ni...
0: Ja, en sa till Svein, han är uppe på, han bosätter uppe på Breim. Han var en ganska god spelman. Och Sverre har inte sett LF, men så han bor på Möre. Men om han var sån och Oskar eller var brorsan, det är ett touch att säga. De må slå upp i bågen.
1: Ja. Men hon målde stad och det är väl inte... Och Sigrid Teresa.
0: Jag räknar nog fint på det, så är hon och Liv med Rätekroken lite i släkt, har hon sagt med dig. Det är nog det. För hon Sigrid Teresa Målestad, hon har inga där frislig släkta in på. Eller den släkta så hon kom ifrån, hon så for till Frisnia, den är...
1: Magnilja.
0: Ja, och den kommer hon in på, saktens. Men och... där är något så här ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så for bort till Frisnia. Han kommer ju från samma släkt, så han ger Mias händen. Väldigt, kanske någon av sin bästa musiker. Men han levde på en tid då pietismen var lite för strid. Så det...
1: Stod det en start här i Gloppen?
0: Ja. Och han var uglesedd. När brorna kunde säga det, att jag gillar att ha fått mig att göra mer som du tar på.
1: Ja, då stod han högt i kurs.
0: Nej.
1: Och det är på grund av
0: spelningen. Men han levt idag, så jag är säker på att det är någon som har tagit något anstöt av det.
1: Vilka tid vi snackar, vi vid sent 1800-tal eller?
0: Ja, han levde nog väl framöver till kring 100-årsskiftet, tar jag sig.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och han var från Hennebygd då?
0: Nej, farna var ifrån Hänjan,
1: ja.
0: Men ta dina släkta då.
1: Hmm.
0: Och den var... Men så hade han nog släkt ifrån Åsane, och det kunde vara mycket därifrån, för det att det var fem syster ut på Åsane och en bror. Han bror, han var lite musikintresserad, för han hade inte lagat en psalmodikon. Och det var inte psalmodikon, så det brukte hjälpmedel i folkeskolen. Det var nog bara i fyrkantad ramme, så det la ner på bord. Så bord var botten i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hade gatar ut, så det var omtrent så i fele. Och gjort sig mycket för det. Ja, den psalmodikon på Åsan ändå. Jag har aldrig gett att han må ha fan jag spelar lite på och musikintresse har jag nog haft. För det dukade upp igen. Det var jag så hamnade ut på Allsåke. Och där Ola och Asbjörn och Per och Allsåke heter det, där spelar alla tre.
1: Ja, sån hobby.
0: Ja. Det är nog... Asbjörn är nog med i spelmåten. Mm. Och så var det jag som var gift med en sätt Gabriel Re. Och där fick en sån så oerhört kast Gabriel Re. Han stod där stött av och på Utvikefjällan. Jag vet inte om du har sett den. Men det var lite en gubbe.
1: En spelman.
0: Han var spelman och komponist.

0: Ja, Einar, vi har ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja, det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Sikra var vi höra då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det blev spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det är lite rar en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: du var lätt på handerna.
1: Ja, nej. Det verkar för att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träning, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter och.
1: Ja, ja, det måtte en gärre. Jag vet inte, förr i gamla dagar hade jag med sig. Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar sätter sig in på hver sidan. Och han lurte och bokade inte av vad för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först. Och så säger han källan mannen, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt tatt?
1: Nej. Jeg så så mye god spillemennes, så ikke fikk det noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på, er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det noe, hva for lys også? Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt av noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørdal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle jeg ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lett igjen også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever det sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende styr, skal vi høre.

0: Och där flirter du lite.
1: Ja.
0: Du, var det söte dam som var där och gjorde upptag?
1: Det här huxen och pockar ni inte.
0: Hur ska du gå in på det, ja?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var inte nog, jag tror det var i skaplig dam.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en regnlender rett inn som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåtene. Gå og skryte deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: så kommer flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men jag kom ju på något akkurat då, så tog jag och spelte ringen. Men där då, en så är lite värre.
0: Vad ringer heter då?
1: Det är en mazurka, Jon Rosenbli.
0: Är det en och med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Kan vi säga så nu?
1: Ja, den är rätt bra.
0: Den är bara, det är bara för nöjd.
1: Ja.
0: Nu berättar du att man la det här också.
1: Ja, ja. Han brukte nog trallen och kynja och kom resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelat för 25 år sedan och länge för det inte. Vilka tid var det det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme och spelade något, men det är jag förlåt att bli länge nu sedan. När jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opptak, men da spilte vi da. Da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyen. Han stod ut for ungdomshuset ute i hyet og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han hadde treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman, og en klasse.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi har nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

for mitt liv. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som har ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men det är något som lika griseprat.
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett för han kämpar slakt i huset?
2: Det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en.
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på. Är det något bönde, sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på. Nu vi bor i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter Saudegare. Men...
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då var det bara att ringa. Det ska inte vara smålottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: tjecka. Nej.
1: Vi är känd. Och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer vi lätta ha det, sa du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nödoringin alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är
2: ja,
1: gränsen där.
2: Ja, nu du vet, det är ju grisen heller till upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damer som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, det var i alla fall i gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, vad du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och kör.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäkligt ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
3: Nei, kanskje ikke.
1: Nei. Men hva er det styrker du har vært på tur i dag før da?
3: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en kinovisning der oppe.
1: Hva hen?
3: Oppe i Sæbø.
1: Og det var du enig, var det fin plass?
3: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig fint.
1: Ja, men Roa trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
3: Nei, det går fint.
2: Er det hvem som kjører dere da?
3: Nei, det er noe han, ved kinobilen.
2: Åja, det er den, ja.
3: Ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
2: Og du slengde deg med?
3: Jeg slengde meg med.
2: Du har vore før?
3: Nei, jeg har faktisk ikke det.
2: Du har ikke vore på dans og sånn, altså?
3: Nei, jeg var ikke det. Det var mer som fisk og studen og
2: der omkring. Det yste du?
3: Ja.
1: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig vel da?
3: Den er det, ja. Ja.
2: Ja, men...
1: Skal jeg få begynne, Dodd?
2: Ja, bare begynne, du.
1: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som så nå går det bare og koster distanser. Altså, var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
2: Var det han som hadde
1: Sofie Lohre på 5 kilometer? Hæ?
2: Men han så hadde Sofia Loren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh!
1: Oh. Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare
3: en. Nei, Håkon.
1: Ja, og så etternavnet var det?
3: Håkon Bruse.
1: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, Jon, han er lup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
3: Ja, hva han tar det fra?
2: Det er du på intervjuet han hadde i sted da?
3: Nei. Jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke innkommet her, ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet til hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har noen bare vet å høre på denne radioen.
2: Nei.
3: Jeg vil høre på den og gå opp til.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
2: Jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, dette der.
3: Nei, det var. Men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
3: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
1: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noe lunde.
3: Ja, det er vel noe inni denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen, da?
1: Å, ja.
3: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
2: Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
3: Ja, som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har en sjåfør?
3: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
2: Åja.
1: Ja.
2: Er du flink å danse også da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da, lett på foten.
1: Lest på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
2: Og det er det, ja.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
3: Ja, nå?
1: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånt.
1: Ja, det var fin du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, da. Jeg ser på deg og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hilda og du. Men Anne?
3: Ja?
1: Har det godt da?
3: Ja, har det godt.
1: Og god ferie i veken. Her du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiev?
3: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned besøke. De har slekter, har ikke det?
3: Jo, jeg er tante der. Så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får du komme igjen da, ut i neste veke en gang da.
3: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig lang tur.
1: Ja, ferja røkker og snu vel før de skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kielferja, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall. Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja.
1: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gog.
2: Var det også?
1: På den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker ikke hun så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: Tre A eller to A.
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: kombinera med skytte.
1: Ja, det var väl värre.
0: Ja, det var på sjön och det ja. Där. Så man... Jag är militärskapsskytte, Martin.
1: Du har det, ja.
2: Ja. Nu kan jag lura på Lars. På båtarna är det mycket sån, det kan du driva med idrätt. Är det inte råd på att det är sån luftskyttebanan eller skyttebanan?
0: Ja då. Vi hade luftgevär. Och,
2: ja.
0: Och försäljde, det var nog... ja, det var nog en del skyting på Skjövedal. Men det mest populära, det var att vi lade till något som trädes och såg som är grovtända rive. Och så vi stack ut för häcken och så på kvart tänd så stod där i atompilsflaska upp ned. Så det skjuts sönder ja, ja. Flaskan. Ja.
1: Det var blinken.
0: Ja, det var blinken och var aldrig lands för blink.
2: Nej.
1: Och nej, det tvivlar jag inte på.
2: Men Fjora Lade, det är, jag tror inte jag var klar att bygga stångskyting för något. Det var stångskautaj.
0: Ja.
2: Skrev det. Det är ju egentligen en major som heter Stang eller Obert eller vad det var för något.
0: Ja, samma det.
2: Uppa att det kallt inte.
0: Det är det.
2: Så kan det gärna.
0: Ja, det är mycket rart i Fjora Lade här för sig när det är där. Ja, där för exempel att när båtarna kommer in och går i böjor, ja, det går att det är kaj.
1: Ja.
0: Ja, och när det går in och så lägger sig för ankar, då ligger det på tänder. Så en tänder, det är ju den här båten som fraktar folk till oss.
2: Ja, det är en tänderbåt, det.
0: Ja.
2: Lov mig tänder, vad det betyder?
0: Älsk mig försiktig.
2: Ja, det är tänder, det är försiktig då.
0: Ja, nej. När du kommer in på det så är det sån där pant och pyntel, har jag nästan sagt.
2: Ja, det är ju det. Men då ska vi vara en pant och pyntel i spörsmål här. Syns du det, eller?
1: Ja, han kan ju inte släppa undan. Han är förberett på det när han ringer oss. Jag är lufyst.
2: Hon, dronning Elisabeth, nu ska vi till England, hade en äldre syster. För hon strök med så styrt hon landet med hår hånd. Vad var hennes tillnamn?
0: Vad snackar vi om då? Elisabeth den första. Det var väl hon Mary det?
2: Ja, så hade hon något namn före Mary. Jag tror det var en drink av det jag.
1: Oh, ja.
0: Bloody Mary, jag tänkte på Mary Stewart.
2: Ja, det var Bloody Mary, ja.
0: Ja.
2: Det var helt rätt. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
2: Ja.
1: Hur tid tror du att första bilen kom till Norge, Lars? Har något alternativ då?
2: Kör man runt när?
1: 1895. 1935. Eller 1985?
0: Nej, det är alltså det. Måste nog vara grej. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte det var då den första kom till att fan det här.
1: Det var helt riktigt.
2: Har du lagat alternativ på Kjölund?
1: Ja, ett av dig.
2: Ja, 85 då.
1: 85 var
2: då har jag gått många bilar.
1: Lite för galna.
2: Ja, det var du Lars har slet ut något du åker 85.
0: Ja, då var jag kommit till 4.
1: Ja, ja det är du och jag.
2: Har du haft bilarna på 60 modeller? Var det 50 modeller?
0: Nej, inte 50 modeller. Först det vi hade, det var en Cortina. Det var väl en 2060 modell, kanske.
2: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populär, nej.
0: Ja, det var, man hade stekat en god bil också. Det var det. Då.
2: Folk sa det varte så länge att de kallade det Ford Cortina.
0: Nej, ja, inte dig. Alltså, det var nog att så många Ford-marker så var det kortare eller kortina.
2: Ja,
0: så,
2: nej, det var en populär bil.
0: Ja, det, alltså, men det var ju när G-kassa på det. Det var långt i mulle och steg. Ja,
2: var det 4 gear?
0: Nej, det var inte 3.
2: Var bara 3, ja.
0: Ja.
2: Det var inte reverse alltså.
0: Plus reverse. Och fri.
1: Och fri, ja. Ja, det är det viktigt.
2: Men kör du då över bräcka med den?
0: Ja. Och det var när med bunna ryggen framdeles var knapp.
2: Ja, den var hård.
0: Ja, det sinne tider så var enkelte bilar var ju så lava att det alla som var med måtte gå to för att han skulle komma över.
1: Ja, alltså på mitten i vägen.
0: Ja.
1: Den var ganska hög den.
2: Det är en ganska bratt upp ifrån Björkedala där alltså. Visst är det lite lös grus, är det gott med?
0: Nej, alltså jag är då här och välja första gearen och helst inte över 1300 om dreining och så lägger sig på vänstra sida för där är det inte vaskebratt.
2: Nej.
1: Ah, ja väl, ja. Det är många som står på tvärs där. En vaskebratt och så bara gassar jag på och så.
0: Det är ju det jag gör, va? Det är skönt vad det styr med.
1: Men är du intresserad i Hunddalen?
0: Ja, vad tid det var nu igen?
2: Det är om 14 dagar från OA.
0: 14 dagar från OA.
2: Torsdag om 14 dagar.
0: Ja, jag säger att jag är intresserad.
1: Du är med?
0: Visst inte så grejer nog att sälja en biljett.
2: Ja, det klarar du helt sikkert.
0: Ja.
2: Det är grejt, Lars. Du har en bobil alltså. Du ligger ju gott an, du.
0: Ja, inga problem.
2: Ja. Tack för praten nu. God helg.
0: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
2: Ha det. Det var Lars Bjerkedal. Så hvis det er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
1: Ja, men...
2: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
2: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: som har. Og veldig, veldig.
2: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
2: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
2: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
2: Er det en sunde forbikjøring?
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveienskrekk i antikvert Opel i 470 km/t på Fiskorsletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk. Og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe opp enda da.
2: Er det du, eldre?
1: Ja.
2: Eldre?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, eldre.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er jo også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd på vei. Jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilset på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han og Odd var på tur med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du. Da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for det har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, eldre.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han
2: nei,
0: ja, han gjør visst det, jeg. Altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, likvart. I hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre 57 år. Hvem er det?
1: Men hun klarer ikke å gjøre egen.
0: Hvis hun er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82 du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Da er du jo drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Beklager aldri.
0: Du var 25 år da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Da må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: Første gjerne var jeg aldri på en fredag. Hahaha.
0: Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på honom. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Kan inte det, nej?
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så skönt.
1: Oh ja,
2: då var det säkert. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Över radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej, men
1: det kommer nog att se katt i elit.
0: Ja, 12-chipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg, Trondheim, fotboll och Rosenborg, Rosenborg, där säger ni mig då. Vi reiser oss med stora stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussarna är med.
1: Troll.
0: Troll? Och så unga på trendars, ska det bli?
1: Unga på trendars?
0: Ungan.
1: Ungan, nej. Beklagar.
0: Visst du sätter dig ora i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på?
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju inte, ja.
1: Vet du att då tror inte jag att jag visste att det var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Är med?
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig om.
0: Och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
0: Ja.
2: Nu är Rosenborg skorra.
0: Ja. Så kallar jag det då spelen för Trolljungan. Det är gammalt, det vet du. Det var nog Alexander som låg han, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, då. Men du höll oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har inte brukt honom på tur?
0: Men det var möjligt att vi leder den lite gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, där ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I ligge så, det må du också ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och han, ja.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan dem göra hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Den var sånn tekst at den var så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungne med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, Dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det på andre dagen, og det er i dag det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, det er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjell. Jeg har jo fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid lige før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løper, han gikk.
1: Nei, nei, men sånn det, det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være at de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på Dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk her for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det har vært mye over 1000 lapper til styret.
0: For, ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsa. Så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser henne. Ja, lyser han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyser han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyser han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det er... Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, du sa han fyrte opp campingvognene, men han tog disse campingvognene på da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har ikke du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hastig campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du sa, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Men, ja,
2: det er noe råd å kjøre opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekke med deg, står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje vet.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det er... Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Hör du mig så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Är tömmer man ett insekt, står det i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på verksamhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen. Eller?
0: Helt har du fått ta dig på parasett.
1: Han Haugland är inte plagad med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Det var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhode var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den Stora.
1: Jag vet inte hur hög hon var.
2: Nej. Jag tror inte namnet gentvälla hög då.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det... det.
2: Men jag har ett spørsmål, vet du, Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn på, inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så hette det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupa nu var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterat, ja, mycket rätt ifrån gatan, men i alla fall, det, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannelause på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo en snytt.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, det burde være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredagskveld.
2: Ja, ja.
1: Så da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då är sågen
1: bäst. Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hör inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling och du är så svag för sån jodlig grejer.
0: Ja, men fin musik inte det
1: där. Det är inte källor nere av Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: vad var det hette sa du, Svein? Orkester heter... Det var lite mer vanskelig. Det gjorde litt. Grislund.
0: Ja, og det hun, ja.
1: Åja, oh, åja.
0: Ja. Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leite ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Jag tänkte åt, det vore så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukta, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kom hon igen så svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag det. Framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du vad.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är väldigt bra. Jag börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som.
0: Ja.
1: En som hoppade, en som kan ha dansa.
0: Tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten? Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men god kväll, Dan. Vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyseth.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Ja, kan du styr på mig?
2: Kan jag driva på mig? Hör på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat då.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Du är du sikker på det?
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: det
2: var
1: för och. För det och,
2: ja.
0: Var framåt skulle på Sandan och.
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog. I den tiden var, framåt skulle.
0: Men är du gick barneskolan ut på Gråby, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart när vi låt nog gå.
0: Lärde när du låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrids spörsmål är du?
2: Det var fredag kvar jag sagt till förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där och säkert tänkt, men allt det här billigat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där området.
1: Ja, ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, det är ju bra.
0: Ja. Men nu har jag nog maskiner till den sak så det.
2: Ja.
0: Vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är svärt lite så det är.
0: Du vet svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet tror?
2: Ja, men kan det där?
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Så det är väl utan socker och utan. Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog hektolitervis där sedan lite större.
2: Ja, våldsamt tror du.
1: Pepsi Max.
2: Det ser det står handlar så bär det på sån stor 6,5 liter eller
1: 1,5 liter där. Ja, det är 6 packning eller 8 packning där framme.
2: Och jag kan 8
1: Ja.
2: Ja, nej det men
1: det måste ju konkurrera ut Coca-Cola lite förstår du det.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og saft.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Åja.
0: Ah, ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han har en god norsk også bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han var på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brattsett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brattsetten?
0: Vet du
2: Brattsetten
0: spilte
2: han i Tyskland på?
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brattsetten?
0: Jeg var ikke han det. Jeg
1: har aldri hørt.
2: Nei, det
0: har
2: han gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Han har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var fortsatt tre kvar.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kunne ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
2: ja. Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han er hansk opp i Hunndalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpeskjøpene, skal jeg sponse dere med billetter.
0: Ja, hvis nei, du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, der, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til begynne med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Var han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var vel... Var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommer når du ser der som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på engang ditt.
1: Men dette fotball kom da?
0: Ja,
2: det ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til longrenn, han Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lære, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men longrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja,
2: det kan prøve kanskje
1: ved. Ja, hvis du var i forsvaret, og, da var det nok til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmert,
1: ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmert,
2: ja. Men du vet med det, Johan, at hvis det var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker da ikke var nede med en brøytelag kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Ponje, vet du. Jeg får rett og frem.
2: Ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Jeg glopper.
0: Nei, det er Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg roter.
0: Ja.
1: Klar, ja. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Er det ja eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på sånn navnet.
0: En reverse altså. 58 teknisk.
1: Reverse. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Ja, det var Atlantiktrikken igjen.
1: Dere vet at høsten nærmer seg og at makrelen er på vei inn håndas vatten.
0: Og jeg kom bort til baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse. Dame i sin beste alder, hva du, hvor kommer fra?
2: Jeg kommer fra Valderøya.
0: Valderøya?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Honda.
0: Hva du skal ha i baren, er det påfyll?
2: Nei, det er hvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag, ditt ære Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jo aldri for tidlig til.
0: Men du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue henne med, for hun var her i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, hvis alle så vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kom det mange i lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Åja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Det er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld
4: også? Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
0: Hva er best musikken når du danser der?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Jeg er ikke så...
4: Jeg er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det, han trodde man var flink å snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her. Framfor baren og tisj nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der ved høy glaset stort sett, og så setter de seg ut og koser seg rett utfor her. Her står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
0: Er ikke det en nattmenneske da?
5: Jo, vi er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Åh, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Og synger litt.
0: Stå for skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kasse.
0: Ja, er ikke det kjedelig borte der også? Sitter du alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, det er trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemars.
0: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia og Valgren.
0: Ja.
7: Pilgren.
0: Pilgren. Pia Pilgren. Valgren, noen er politiker, ikke sant?
7: Det er noen annet.
0: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja. Ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmarsk, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
0: Blir det playback nå da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Nei, ja. Vi må jo jobbe, det er vel det som er gøy da.
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da i Sverige.
0: Mm. Er dette høgtid? Det er nå om sommeren, høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det, absolutt. Det er jo festivaler og parker og ja.
0: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du er ferdig å spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Du, det er lite barnepasto på deg.
7: Ja, det är det vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem så. Det är fullt upp.
0: Det är det orkester, inte sant? Namnet det så Pia.
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012 tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stilla upp nå på dagen. Så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte så att det blir sur då. Det gläder dig väl bara.
7: Ja, det, ja detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostek, säger
7: jag. Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja. Nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, spitt, om vi spitt igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vi vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Så. Men då får du... Det är snart tuckat ut,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja. Lycka till då.
7: Tack.
0: Tack. Ja, det är snart klar här, disse här stororkestrar och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter en vecka Lösta, hon och våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju ordentligt folk som spelar med en upp så jag checkar och pratar med, spelar med en, spelar dame. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl trekkplaster i år. Disse to her, Laura kan som regel være det mest kjente orkesteret som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja. Raftevoll Hotel klokka 12 om dagen. Steinar Engelbrektsen, han fyker rundt her og ganske stressa. Er det tid for du, eller?
8: Ja.
0: Det är T-dans, eller hur uttalas det där?
8: Ja, det är T-dans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
0: Det är allt möjligt.
8: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dans. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, hvis de vill ha det.
0: Hur kan du se ut om T-dans? Kan det bli mycket?
8: Det är länge sedan vi har spelat T-dans nu. Alltså. Det var i Forsnavåg på 80-talet, då var det T-dans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag. Ken vet. Men folk väljer själv.
0: Känner du på grund av teen alltså?
8: Nej, jag tror det är tis.
0: Tidigt på dagen.
8: Nej, jag tror det är tidspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost och så har jag lust att göra något lite för jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
0: Det är väldigt kända, det är nu, det har väl varit på vägen nu i flerföljiga månader.
8: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om och skiftar truse.
0: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det att hålla lika gott i lag?
8: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkelt rum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
0: Var kommer vi ifrån nu då?
8: Nej, vi hade några dagar fri, då, men vi var på Bogga förra veckan, förra helg. Så var vi nere i Eiklandsosen dagen före det igen. Och så. Och det var lite så forskjellig.
0: Blir folk aldrig lejde hem till Nordfjord? De kommer och väntar på den, inte sant? Ja, det ser du, det vet du.
8: Ja, det är den alltså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
0: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
8: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar en gång hem till Nordfjord. Och då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
0: Kommer den på dagtid också?
8: Den kommer helt säkert.
0: Flytande in i fjorden?
8: Ja. kommer over Håndasvatn og rett inn på Raftevoll.
0: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
8: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
0: Det var en historie der om jeg ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånt. Det er bare for at folk til å rime det, eller?
8: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Odd Geir, hva han heter. Han kom fra Statlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
0: Ja.
8: Han har vokst opp i Selje, og ja.
0: Det er litt styrmøte her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter opp i god tid når du styrer med deg selv.
8: Ja, altså nå i måte, vet du, når det begynner klokka to, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, det begynner halv tre, men det blir noen andre som gjør.
0: Hvor tror du det lokale her er å spille da?
8: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint å få inn 200.
0: Ja, mye gamle folk har det for langt oss ikke, vet du.
8: Ja, men det finnes ikke på fonger da. Ja da.
0: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
8: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss på en måte, men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolket kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe.

0: For Färjo.
1: Det är väl en av sig gråtsug snart.
2: Ja då.
0: Nej, det och så är du med dig bror din idag.
2: Idag har jag med mig Björn, min bror. Han är artist själv. Och samman är vi kanon, som han sa. Och vi ska växa lite på och prata och fortälla god historia från barndomen vår. Och så får vi se hur det ändå är.
0: Hur många år har du spelat nu? Du började vara 14 eller så?
2: Ja. Jag hade 20-årsjubileum i 2020.
0: Nej. Inte 20-årsjubileum nu, 40 va?
2: 40-årsjubileum.
0: Men hjälp nå, du är gammal. Du är gammal, du tror.
2: Jag är så gammal, jag huskar inte hur många år det har blivit.
0: Du ska ta och snacka med, han är inte bror han då?
2: Ja, nej, han är bara ett par år äldre än mig, så det, han är liten. Han är
0: inte bror. Ja. Det är grejt, du. Han är ju lite större i stölser och har lite mindre hår än du, men du är inte ett hår, bara du vill ha, säger han.
3: Nej, lite hår här.
0: Hur går det här?
3: Nej,
0: det
3: är inte glömt det, vet du. Få invitation att komma till Hondalen och spela i lag med bror, då är det svär grejer.
0: Ja, du driver på lite själv och du har flyttat från vår kommun, har du det?
3: Ja, jag har flyttat till Osterøy. Det var en dame där som jag likte väldigt gott. Så då,
0: det har du lagat sang om?
3: Ja, det har jag lagat sang om. Inte visste jag, ja. Heter den.
0: Han har varit gott emot dig, känner
3: du? Ja, kanske han blir här och hör här ikväll då.
0: Jag förundrar mig inte alltså.
3: Käm in i miljö. Ja. Han har mycket han skulle ha spelat av Steinar, vet. Han har nog 1000 låtar.
0: Må du pressa dig på för att få med dina nu då?
3: Nej då. Jag tänkte vi får dela fint. Det är nog Hassins konsert, så jag är med och kompa lite och kora lite.
0: Du kan aldrig texterna oss?
3: På rim, på rams, är det det? Ja, absolut alla.
0: Är inte det viktigt?
3: Det är
0: väldigt viktigt när du får runt och spela och synger sådana att det är 16 seter här, sån.
3: Ja, så har vi väldigt god hjälpmedel i dessa nätberättare.
0: Hjälpmedelscentralen, det vi kallar det.
3: Det är där vi får dig. Vi har kommit över en viss ålder så får vi det på hjälpmedelscentralen.
0: Ja, Steinar, han har aldrig sett han står och ser på en text. Ja.
3: Han är flinkare än mig med text. Det är han alltså.
0: Har du skryt för någon här, Annie?
3: Ja, nej, det är han nog det. Jag ser det han, oavsett så huskar han. Eller han synger i alla fall. Ja.
0: Du var 60 på något... par månader sedan.
3: Det är 50 då.
0: Är det inte så jag begynner att huska då?
3: Ja. Nej, det var 60. Ja.
0: Då var du på Fjordparadiset.
3: Ut på Davik. Det blir käckt. Jag ska ut igen. 12-13, då är det skalddyr och krabbe. Och...
0: Då ska är du vi... säker på din dator? Eh?
3: Ja, jag är ganska säker. Då ska vi reka runt och krabbe hem.
0: Det ser jag mot då. Ja. Du får kosa dig här idag då.
3: Tack ska du ha. Må kosa dig heller du och.
0: Det ska vi göra.
3: Snackas vi.
0: Ja. Lydmannen. Är du lydman här idag och?
4: Nej.
0: Vad du heter?
4: Oddmar.
0: Du är dess uppe i hallen du styr med.
4: Ja, det är det. Nej, jag må nog härligt här och här. Vi ska bli helt förjävligt.
0: Du, är det alldeles lokaler så? Nu var det uppe och jag var på Hellesylt och då spelade det. Då syns jag lyden bra. Det var inte rättfärdigt för dig. Rättfärdigt gjorde inte det egentligen.
4: Ja, det var långt anlägg som stod där och så var det lite sån. Ja, det är inte den enklaste lokalen. Vi må ju flytta lite på söbba för att gå in i hittrum och så spela dubbelt så högt där. Så på ja. Dans
0: och
4: golvet.
0: Och så får du lyden in i föt då. Det är så lagt ner på golvet.
4: Ja, det är det.
0: Du har ju redan i det.
4: Ja, det är helt säkert. Nej, det varierar ju våldsamt. Som regel, när vi brukar vårt ägge så är det bra.
0: Och då så är du på scenen och spelar av och till?
4: Det är så ofta vi kan.
0: Ja.
4: Ja. Gammel vana.
0: Och det är samma gängen ikväll också, det har varit?
4: Ja, det är det. Det är det, Olof och Sissel.
0: Men har du vanlig arbete?
4: Nej, inte nu. Ja, jag har ett värsta, men jag är pensionist.
0: Det är du och jag. 60?
4: Ja.
0: Men vad har du drömmer då?
4: Nej, jag har drömmer musik och tidigare butik och så hade jag ett verkstad för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
0: Jag reparerar du för exempel?
4: Gitarrer, förstärkare, sånt.
0: mycket nytt innanför förstärkarstyren, vet jag det, digitalt.
4: Ja, principen är det samma. Det bör strömförsynning hos varandra.
0: Det täcker mindre ström, ja.
4: Ja. Eller så är det uppe på samma mått.
0: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
4: Ja, för sånt som på scenen, där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteri jag ska till. Det varierar det och det varierar från hallen, jag gör det bästa.
0: Ja, för där är det inte något naturlig plats egentligen.
4: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är inte lätt.
0: Nej. Är det nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
4: Ja.
0: Det kanske är för det, eller inte?
4: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra AM-lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sin högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
0: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kyckling en sån hall?
4: Det kan vi ha då. 12, 13, 14 000 watt. Kanske sånt. Ja, yeah. Nej, det är inte mycket idag.
0: Är det något som klagar för det för högt?
4: Nej, inte en all. Nej, det är bara att rulla lyd.
0: Ja, det är sant.
4: Yeah. Ja, subbet. Boom, boom, boom. Ligger bara.
0: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din, nere på golvet.
4: Ja, men den så ändå lavar, så inte ska vara.
0: Så det är brumming du menar? Sånt. Ja,
4: det är stora element som lagar. Sånt. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara hajrar den och inte resten.
0: Det blir tungt alltså.
4: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner basen.
0: Nu har jag det. Kan du vad du heter förresten?
4: Oddmar Varpa.
0: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Vet du
4: det? Ja, det är det. Varför på sådana fester? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
0: Ja. Hur många år har du varit med?
4: Steinar.
0: Sen han var liten gutt, eller?
4: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag har nog drev på i 50. Och väl så det.
0: Ja, kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske, eller?
4: Nej, för den tiden så hade jag en band som hette Joyce Matthews Band. Så tog i Spik Adel, var keyboardist och vokalist var med mig i det bandet då.
0: Det var ju väldigt populära. God sång, god sound.
4: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plöjde att vara med på Rockweekend, på jammen där. Men nu är det, visar det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
0: det... Var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
4: Ja, absolut.
0: Var lika bra?
4: Oj, kämpupplägg där nere.
0: Jag kommer inte på vad det heter, men...
4: Nej, kan vara heter då...
0: Ja, det är
4: Docka camping.
0: Docka, ja.
4: Ja.
0: Var det bra?
4: Ja, skickligt bra. Mycket bära.
0: Ja, bara nya då.
4: Ja, heilområdet. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
0: Men det går där runt i för april där ut.
4: Ja. Fullt där hela tiden.
0: Ja, det är god för att beväga sig.
4: Ja, folk likar dansa.
0: Dansa han varpe?
4: Ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är det dåligt bajs.
0: Har du käring?
4: Ja.
0: Eller korn, ska vi säga det?
4: Ja då, det har jag.
0: Är hon med av och till då?
4: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
0: Vi lejder dig, vet du. Här upp igen lite.
4: Ja, helt säkert.
0: Ja. Men då ser jag så att vi ikväll då.
4: Det är vi helt säkert.
0: Och så tränar idag här på... Din här,
4: ja, då må jag må väl upp i lokala och rigga på nästa.
0: Ja. Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du kommer att driva på med det här om 10 år?
4: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska vi hälsa? full fart, drepa. Det är livsstil. Det är
0: ja, det har bort det.
4: Ja, som hon går så vi drar på. Så är det där.
0: Ja. Lycka till, då borde man lyden då.
4: Ja, tack för det.
0: Det var varta, lite artig att prata med. Bremangs har.
5: Det är som gitarr, då.
3: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelse. Så jag har slett sopa samman några plater, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya platan till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Det spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sånt, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla ärvärdiga hotellet. Så är över till Havila, det heter Raftevold tidigare hotell, huskade de flesta. Raftevold hotell klockan 12. Borta och snackade lite med takararna, så kan spela till tedans. Vi vänder med

0: Ja, nu kan tänka lite här så tar inte riktigt.
1: Ja, då sa vi att vi skulle spela toplate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: Och då ska du ställa spörsmål till publiken där ute.
1: Jag tror du folk hör det.
0: Ja, det vet jag. Eller har inte äldre ringt in.
1: Nej, bara höra välkommen att säga nu då.
0: Ja.
1: Varför är 20 juni offentlig flaggdag här i Norge?
0: Ja, det kan du säga.
1: Ja.
0: Nu fyker folk på kalendaren. 5, 28, 60, 60, 60. Ni gjorde allt.

0: där. Var den melodin
1: ja, ett litet äventyr och där bor den.
2: Och vad är långa melodin det där?
1: Nyjordal Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja.
3: Oddvar Kandahl från Sandane.
1: Oddvar Kandahl från Sandane, du.
3: Ja.
1: Du har väl väntat med att köpa biljett då? Då trodde du skulle höra en sändning ikväll och trodde du skulle vinna en.

0: Det var jo spot on.
1: Ja.
0: Det var helt rett.
1: Er det et sånt band som du liker, eller en gruppe Nye Rodal Swingers?
0: Hvis jeg vinner billett, så då skal jeg gå.
2: Då liker du deg.
0: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, eller har en tante. Hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde musikken da på kassett og sånt i
1: bilen. Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
0: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Ja, men da var ikke det begynte. Det begynte i 73.
0: Jo, men herregud, det var da, hva jeg var i 3, da var jeg 1 år da.
1: Gikk med bleie du da, da har du fikk.
0: Ja, gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
0: Ja.
2: Ja, vel.
1: Hva er det, veier i på Sandan i dag, har det vært regnfullt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
0: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det han sa, med alle avgifter og sånt. Så.
0: Såpass,
1: ja. Ja, så det er veldig bra.
0: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet. Eller han Egil Berg i stad, men jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ungen, jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljøet Sørda og Flore der.
1: Ja, det var feil grei, det var ikke hjelp av nye bussene, så det.
0: Nei, det var ikke det, vet du, jeg husker, det sto i avisen, og fatteren hadde jo Feda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det er satan da, for hvis noen har byttet plass akkurat den, det er feil grei altså.
0: Det er ikke sant, det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå, det er nesten helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja. Oddvar, da slipper jeg deg løs med noe, deg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Oddvar?
0: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra denne radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
0: Det er sikkert 2.
2: Jeg tror det er 2, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om? Er det sport?
0: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan.
1: Eller litt om alt, skal du si det?
0: Lite om alt.
2: Lite om alt, ja vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
0: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
0: Ja.
2: Ja. Og de spilte en kamp nå i veka, jo ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
0: Det så her er U21, da jeg tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
0: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var A-landslag.
0: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
0: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vann pika da.
2: Pika det, ja.
0: Ja. Skal vi se, kan det være de spennende? Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hvor har Hitler kommet ifra?
0: Jeg spilte først i Kazakhstan.
2: Det spilte mot Østerrike.
0: Da var det en kar ute i Hengebygda som visste noen som var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
0: Men det var vist ikke noe særlig, for da tapte jeg.
1: Det er så jordlig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
0: Ja, ok, det var 0-0.
1: Og så var det hjemme mot...
0: Jeg spilte en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
0: Ja, det er noe jeg var ikke så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
0: Og Østerrike.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så var det resultatet då?
1: Resultatet, ja.
0: Ja, det var nog väl öst mot Österrike då. Det blev väl 0-0 eller något sånt.
1: Nej, det var 0-0 alltså.
0: Det var 0-0, ja.
2: Det var väl bort i Kazakstan, ja.
0: Ja, fan, är inte vi god?
2: Ja.
1: Det var väldigt god.
0: Ja.
2: Nej, det var, svaret var fel.
1: Ja, men jag sa att det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men vad var resultatet?
1: det är inte 0-0 när det vinner, vet du.
0: Nej, det var inte det här, men det blev väl... Det blev väl klart då.
1: Ja.
0: Haaland skårar nog.
1: Ja, det här till slut.
0: Han skårar i alla fall 2 mål.
1: Nej, skår 1.
0: Ja, då blev det, då var det bara på han, men det blev väl 2-0 eller 2-1 då.
1: 2-1 är helt rätt.
0: Ja.
1: Nu kom strejkas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har väntat på.
0: Ja, ja.
2: Men jag ska inte kritisera folk, men akkurat det där fotbollsspelaren där. Det är det mest feminine typa jag ser.
1: Nej,
2: det kan ju inte nicka. För det lägger ju svejsen sin. Hårgeléen flyter ut över.
1: Nej, men det är enkelt. Bakke försvars jaror i helt att, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du har inne glöppa. Ödvar, vad för ett dyr är när vi avbildar kommunvapen till Dovre?
0: Till Dovre, då är vi väl nästan upp i sån moskusland.
1: Ja! Det var helt rätt, det var en moskos. Du kan det mest, du.
0: Nej, bara lite.
2: Men en moskos, ja. Ja, du sa det, lite om allt. Det har du bevisst nog det.
1: Lite om allt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men då har vi stilt dig så många spörsmål så vi har sett upp på dig ikväll.
0: Ja.
1: Ja. Tack för praten.
2: Lycka till med träckningar.
1: Ja, lycka till med träckningar, ja.
0: Tack lige så. Och så man och säger tusen tack för att du stiller på och jobbar frivilligt i den här radion.
1: Åh oh, nej, det är tvång.
0: Väldigt många.
1: Det är tvång.
0: Det är tvång, ja.
2: Ja, alltså, där är något som heter frivillig tvång.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det är i alla fall uansett väldigt käckt för många. Och,
2: ja, då, det är många som hör på.
1: Och så uppfordrar du folk till att ringa in så du har ringt för dig, inte sant?
0: Det kan jag göra.
2: Jag bara gör det.
0: Det blir inte råd, men kanske...
1: Men du kan skriva under att det är inte farligt.
0: Jo då, det kan jag göra.
1: Ja.
2: Att det är farligt?
0: Att det inte är farligt.
2: Ja, riktigt. Ja.
1: Ha det du. Ja.
0: Ha det
2: bra.
1: Vi säger ha det. Och det är sånt. Och ska vi ta upp premien ikväll då?
2: Vi har biljetter.
1: 2 biljetter.
2: Ja, det är 2 biljetter.
1: Ja, jag lyssnar lite nu så då blir det 2. Kanske det blir ändå fler på kvällen. Vi får se. 2 biljetter till konserten med Nurals Fingers klockan 19. Nästa fredag, 19.00. Det är för när oljebänden sände, det var avtalt. Så att jag inte skulle kollidera.
2: Och ja, 2 skicklig underhållning.
1: Oj, ja. Men vad du ska höra nu inte på?
2: Vad är spänt?
1: Det är Into the Shadows. Ska höra en sån instrumental Shadows.
2: Oj, ja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han bjönde i Lammena med Nyordal, Svingers. Men för han bjönde där så spelte han in i ett band som hette The Beatniks.
2: Och jag har ska gått där, The Beatniks.
1: Och där spelte han gitarren, jag flötte solo-gitarren. Det ska vi ha nog inte på. Into the Shadows.
2: Ja väl. Men, vad för ett år passerade Norges befolkning 5 miljoner?
1: Det går an att finna ut.
2: Ja, det var på 2000-talet.
1: Vad för ett år var Norge över 5 miljoner?

0: Det här i vära, det var Caroline Kjös.
1: Du, den och den, hon var uppe på Kjös.
2: Var hon ute på Hundalen?
1: Ja, mälkar och sickert. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ut i Målestrauma.
3: Nej, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma är hin vägen, det.
3: Ja, den och sön i målare.
1: Ja. Aj, nu måste du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det
1: du. Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kan inte annan klaga, vet du vad brukar säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Ska du kolla det? Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja. Har du varit
3: här?
2: Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, här ska jag sikkert vara med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag tills nog. Jag kommer på Davidja, så heller det. Men det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Köra bort det hus, för exempel.
1: Få köra bort det hus, ja.
2: Och ja, det är nog... Ja, ja. Det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och gå på Dombestein? En fin plats. Jag går för det då. Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har kök. Nej, då är det kök på det, vet
1: du. Du, kan vi vänta oss mer dritvärd in genom fjorden, eller?
3: Jag var inte på en dag och det var någon åklund var. Det var upp lite för att jag kom in och till en fjol.
1: Ja, men då kom du ut igen då?
3: Jag kom ut ut i tunnelen i Kjölsberg, så begynner jag att...
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag
1: måste
3: ha mig
1: en tur. Är det Aida? Är det
3: ja, det var tamt idag.
2: Ja, men är det bynt
3: då? Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så det var.
2: Nej. Ja, det är lite ständiga med sådär.
3: Jag tror det var mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då var du tidlig på dag.
1: Men...
3: Nej, klockan var
2: de
3: två.
2: Ja, men
1: det var några goda tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var över fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då för?
3: Folk.
1: Oh, ja, folk. Var det några goda tillbud?
3: Ja, nej, det vet jag, men då var det värsta på jorden.
1: Det är nog jag har lurt på av och till.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa to för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med har mig. Och så är det nästan kvart bort att skulle se betalningen. Då står det att jag måste ha to tänk för att få 70%.
3: Ja,
1: det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte och jag köpte to.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad ska dyra ting köper du då?
3: Nej, det...
2: Som tusen?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog, ja, men... Jag får pröva det själv. Jag kan inte pröva ha sina byxor.
1: Ja, du känner lite ner byxorna. Nej,
3: kan du säga nu en gång till?
1: Känner du ner i byxorna?
3: Och ja då, det känner väl två sånt som jag...
1: Passelig störelse.
2: Nu är jag på gränsen.
1: Nej, för hon är ju mindre. Ner i ena foten bara faktiskt.
3: Jag köpte det till mig själv.
1: Köpte det själv, ja.
3: Ja.
2: Börjar du på radion för du inte buksar på mannen?
1: Du, det, förstår du det humoristiskt?
2: Ja, nej, inte förstår
3: ja, det får nog dere bare
1: spekulere. Er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitter her på?
3: Ja da, sitter her på galskapen nok.
1: Ja. Gode saker. Men han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
2: Går ned i ene fot? Marie går ned i ene fot enn hun.
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hundalen, ikke?
2: Og var du oppe i hånden, ja, eller?
1: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, da, altså?
1: Nei, ikke sett henne i gang.
3: Å, nei, det har ikke det, og jeg
2: har ikke det. Har ikke du hatt visning? Nei.
1: Det er ABT vi møter på oss her, som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Ja.
1: Men du vil snakke med deg årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Maria, det vet vi hvem det er.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men du, Maria, har ikke det vært noen sånn utenlandstur i år, med det der, som du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva? Nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år, og mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert unger sa noe hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad, kanskje ingen gang, sier jeg det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært det,
2: nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Åja, har du det? Hva,
1: du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hunderland.
3: Ja.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes? Eller
1: nei, det er veldig kort navn, da.
3: Kort navn?
1: Det var for jeg hadde aldri sortet du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? For han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Her er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Fordek.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelpe meg.
3: Du, han kan ikke døve.
1: Han raute et par fingrene, skulle forklare deg det, mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Takk for praten, Marie.
3: Ja.
1: Ha en god helg.
3: Ja, det må de også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Da har vi vært med kysten. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da. Det skal vi ha nå.
2: It's been a blue day. Sånn 60-tall.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes! 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør du om å legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det en stund.
1: Det var sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager. Den endelig lager nok opp i en åra.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og smørreformen med fett. Og selvfølgelig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seger, jeg tror det var det på en del tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt.
1: Ja.
0: Da fikk brora eller brud, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden jo, så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, folk, åh, oh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånn styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå opp i Geiranger, det som var bryllup, det er lakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Og nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, jeg vågde ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nyss nå, jeg er nemlig sykker ved din helga.
0: Ja.
1: Og jeg prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for å sikre unna meg også hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til ned fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Og det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billett deg igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg ikke tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår bra musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært ordet med oss ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendet her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh, oh.
0: Ja.
1: Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt på dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha et på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld.
0: Ja, ja.
1: men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha. Mm.
2: Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hör du, Marianne?
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnar på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skodd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: det var så galet. Nej, jag är inte säker på om det regnar idag.
1: Det var väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på allt
1: för mycket. Ja, jag kommenterar det fram till utsikten. Men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var då, min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är ja. Enkelt, Odd.
2: Oj, enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Så du koffer.
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. De har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en sån barnserie.
2: Det har döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte pärling.
2: Och nu är jag säger så här, åh ja, men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag inte, för detta visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej, jag kan inte säga akkurat det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Det må vara det. Det känns som att komma till familjen väl att göra.
0: Jag fick en original då.
1: Nej.
2: Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Bara geting av mig själv. Ja väl, det var en... Ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad har hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är jag faktiskt kört. Men
0: ja, men det har väl en svåga sig till Durek så. Durek.
2: Ja, det är svamme för dig.
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja han och höra lite där.
2: Nej,
1: det är
2: helt grymt
1: representerat landet var på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare
1: ja,
0: fort.
1: Jag faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här är så att jag hör på det faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja.
1: Men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vi ser gärna
0: spåren. Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Saxeklör, men här kan jag säga, man tänker, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: nu har de fyra. Nej, då ser du på alla hinna du inte ska köpa på, du då?
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det.
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Jeg vet ikke, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til.
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn sakserignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg ordnet.
0: Ja, henne er bare enkle, vet du. Jeg
1: har fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir to minus.
0: Ja, enkleste, da blir to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ja,
2: ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Nei, det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: oh, ja.
0: Spiller sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 528-60-660 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
0: Det kan bli våt på foten.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
0: Kan du kalle navnet på deg, eller da er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
0: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter ikke roere.
0: Nei.

0: Ja, var
1: det var kontor. Alltså han Henning Kviten. Då tippar jag Rönnög och mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman har Rönnög, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Kan har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, ja. Har du varit uppe i en båt där det står det så att charmaren där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet jag, har du ingen tunnel till Venedig igen?
2: Ja, jag tror inte, jag tvelar på det.
1: Jag tror det kan bli många på Venedig efter kvart, visst det blir så hets i världen så det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsertgard med han.
2: Ja, visst du vinner. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar du dig?
2: Ja, då. Jag har nog i grunden alltid likt det, sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där en gruppa som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med mig då, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är förälder grejer, ja.
2: Ja, det är det. Det är en stygg vei.
1: Det är bara lösa så telen så hade gjort det, att det bara inte dras bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. I 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gerd. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge för det är jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite där, det har varit vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Och passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går
1: i natten. Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sikkert dator att gå inte där.
0: Ja, sånt, ja.
1: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det, var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Ja. Nu är det med sånt där som är vinnaren.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag hatt där uppe.
2: Ja, det har jag hatt i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Det har jag inte slått.
2: Nej, men det borde gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint. Ja. Gert.
0: Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Vet du, han är dig och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jämt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böckte upp efter mig och gläpste. Och
0: Issa.
2: Efterpå det så likte jag inte hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöldsat, har inte något bety?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syns
2: du? Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciell östna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det är, ja, ja, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så det har behållit den länge också då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Det var på 50-talet, det är nog säkert.
2: Ja, ja, 50, slutten på 50, på 50 kanske, akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Ja, Svein, han älskar ju hundar, syns det inte farligt helt att.
0: Han har en, Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Oh, ja, ja, ja, men han får bara vara.
0: Broren har så en sån, åka lite hejter.
1: Vad typer det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oh ja, ja väl.
1: Nu kämmer jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa upplysa.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Oj, oj, samojed. Ja. Är inte det som grönlandshund där?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde värld.
0: Han sitter lika varje.
2: Ja, det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitt, det är känt för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej, nej. Det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte.
0: Men du ska få ett, hundspörsmål.
2: Oh! Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världensrummet.
2: Ja.
1: Var det det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette.
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Det är berömt den.
1: Matcha russisk hund.
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då. Ja. Sputnik 2, vad är Sputnik? Det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att
2: det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe även före och lätte på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var först i världsrummet, det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var en liten vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting om turen har kommit.

0: Anda.
1: Ja, korslagsbjørn.
0: Ja,
1: det heter speciellt att du i klassen heter något sånt special.
0: Tre björn eller något sånt.
1: Nej, det är så har något nu kan hänga in under maja, det heter.
0: Och ja, pungdjur.
1: Ja. Helt rätt. Pungbjörn heter han.
0: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt att du kommer alltid ner på benen och så virkar du orkstöt.
0: Ja, men det är bra. Jag tränker det.
2: Ja, men då är du med i träckning, Agat.
0: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: God helg.
0: God helg. Ha
2: det.
3: Det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
2: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstörlek.
2: Åh, kan vara då?
3: Vet du vad ska sänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
2: Ja, väl. Men, vad nog här är nog det är inte jag visst för ikväll.
3: Åh, nej.
2: För det är sån ja och nej spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
2: Oh, ja.

0: prata med oss nu då?
1: Nej, nu sitter jag här på rocken hos oss.
0: Ja, kosar med en kaffekopp?
1: Ja då.
0: Och är det bara kaffe då?
1: Nej, nu går gott upp i.
2: Du, och så må vi ha svar på spörsmålet vårt då.
1: Ja.
2: Ja, kan jag.
1: Och ja eller nej.
2: Ja, jag lurer på om du skulle gifta dig, så sa du ja, inte så? det var det enklaste spörsmålet, det var ja. Grönland är världens största aj.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vad säger så?
2: Ja.
0: Jag må bara tro det.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Men hur du visste det då? Du var där kanske?
1: Nej.
0: Du har inte tagit båten över från Rödeberg en rotur?
1: Rödeberg är inte där ute nu.
2: Nej, men då du var ungare.
1: Jag är inte
0: var... Ja, men då du var unge. Skulle inte säga unge och pen.
1: Jag
0: var
1: unge,
0: du...
1: ja. Nej.
2: Ja. Vi har något, vi sett något här med det spörsmålet våra. Det vore vanskelig kvinn, syns du?
1: Nej, men jag har prövd att skulle ringa in, men...
0: Har du varit för sena?
1: Ja, jag har varit så usikker på spørsmålet.
2: Likar du nu i Jordalsvingas då? Var är
1: jag favorit? Ja, då, jag ska säga en ting att... jag var medlem i fanklubben här då.
2: Ja. Kanske du hellre vinner du. Vi ska höra en till med dig nu på. Nästa melodi är faktiskt dig vi ska höra en.
1: Ja, alltså jag jobbar på Brydalaren.
2: Hä?
1: Då är jag lycka av. Jag skulle på dans ut i, på telefonen.
2: Ja.
1: Och här på Farla alltså. Jag lycka så skedde.
2: Ja, det är, vi födde
1: där. Ja, fest alltså. Alltså det är fredagen. Jag satt åt middag på allesammans. Ja. Då är jag lycka där. Jag glömmer inte det alltså.
0: Nej, det var ryska.
1: Ja. Då skulle jag inte ut på telefonen och spela dans.
2: Mm. Skulle dig det då?
1: Ja, då vi skulle, jag skulle där och bror mina.
2: Ja, då köpte biljett.
1: Ja.
2: Ja. I 280, ja. Och då var du gammal jänte du då?
1: I 280, ja.
0: Ja, men då var du så gammal.
1: Ja, 220.
2: 220, ja. Du var 60-modell, ja. Då har du svart på det. Och vi går vidare till nästa spörsmål. Gör
0: vi det? Nu har vi snackat så mycket om hundar. Men det är inte helt färdigt med hund att prata ändå.
1: Hundar, det har jag är väldigt glad i.
0: Ja, men då vet du kanske svaret.
1: Jag uppvuxen med hundar och katter och hemma på rösa.
0: Hela grejer?
1: Ja.
0: Nu ska jag rätta upp några namn.
1: Vi hade två hundar hemma, det var så snillt att det här.
2: Ja.
1: Byhundar.
0: Och byhundar, var inte det fel att bjeffa?
1: Nej då. Det var så snillt det.
0: Det var så fullt ju alltså.
1: Hæ?
0: Det var altså en sånn som fulgte så egentlig deg.
1: Ja.
0: Jaha. Men du?
1: Jeg gikk på skole, og en av hundene kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
0: Ja, var ikke det stas?
1: Ja, det var stas.
2: Ja.
0: Men du, nå skal jeg rette opp noen hunderaser her.
1: Ja, hunderaser, ja.
0: Ja, og med dem vil du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svensk gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
1: Uff, det var det verre.
0: Var det verre?
2: Det var en som ikke var...
0: En av disse der er ikke hund.
1: En av disse er ikke hund.
2: Ja, nei, husker du hva han sa?
0: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
2: Du skal si ja eller nei. Et ord.
0: Ja, afghansk mynde.
2: Hva sier du da? Ja eller nei?
1: Nei.
2: Er ikke det hund?
0: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
1: Ja.
0: Riktig.
1: Mm-hmm.
0: Dansk-svensk gårdshund.
1: Ja.
0: Dobbermann.
1: Ja.
0: Siameser.
1: Ja.
0: Nej.
2: Det är katt.
1: Ja,
0: men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
1: Nej.
2: Det är ganska fin och då är det en...
1: Uff! Ja, väl. Ganska fin, ja.
0: Nej, vad kul.
1: Det var liksom ballonerna.
0: Det var siamesas, inte hund.
1: Va?
0: Det är inte något på hundarasa.
2: Siameses, kan siameses katt, vet du, sånt, ja.
1: Mm.
0: Men, siar det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
2: Ska du det, ja?
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Oh, ja. Det är inte råd att köpa hjälp en katt och en hund i mörkna.
0: Visst du visste det där?
1: En katt och en hund, ja. Den ser jag själv på som möjligt.
0: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där är Millie Kakao?
1: Hä? Millie Kakao?
0: Ja, det har vi snackat om han i stan.
1: Kan det säga? Kåpens fara?
0: Ja, riktigt. Heiter
1: den det?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och löv där.
2: Ja, väldigt snill då.
0: Men nu är Jon, han är värre än mig.
2: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Oh, ja. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
1: Ja, det är rätt
2: då. Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
1: Ja.
2: Kanske du vinner. Ja, ha det.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra.
2: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
0: Jag vet inte, så är det 10:30.
2: Ja, men med gamla dagar, 12:30.
0: Ja, gamla dagar var 12:30.
2: Jag är vant att vända klockan 10:00, så är det snart. Nu ska vi ha här alltså Nyoral Svingers melodi
0: igen. Nu igen?
2: Ja, det vi ska ha to ikväll för att vi markerar till dig. Är det så står bak att du kommer in på gå på konsert och det ska spela nästa fredag klockan 19:00 in på här. Sandane.
0: Det här spörsmålet här.
2: Ja.
0: Det går an att bruka som hästeskosport.
2: Gör det?
0: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
2: Vad kallar vi det?
0: Ja.
2: 5, 28, 60, 60, 30. Nyordals.

0: Der hade fått önsket uppfyllt och vi hade en inringare som jag tog jag på telefonen utan Svein. Hade rätt? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Där har vi en dame på tråden.
1: Ja, det är Inge
0: Naustdal.
2: Och det är länge sedan vi har snackat med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grej på ändå?
1: Ja, jag klarte det.
0: Ja, och svaret var?
1: Rullekaka,
0: ja. Det har du lagat många för, det är sikker på.
1: Ja, jag har
0: varit bort i det, ja. Oj, ja, ja. Och så kallar du nog Anja, vi kallar det för, det har ett annat namn nog.
1: Vad är det?
0: Svissrull.
2: Det var det när sagt vi kallade det hemma med oss.
1: Ja.
0: Det har väl varit att det ska gå så fort att laga det. Laga på en swish som vi sa. Du har hört det?
1: Ja, kanske det.
0: Är mannen hemma också?
1: Jag har inte gått nu.
0: Nej, så
2: han har stått av.
0: Då får inte du hjälp, hvis du skulle knipa.
1: Han tog och stackade, ja.
0: Ja.
2: Utan att säga för att han skulle än?
1: Nej, jag vet vad det är.
0: Men det här klarar du eller ej, det är vi sikker på.
1: Jag får pröva.
2: Ja. Jag ska bynda så försiktig, Inger.
1: Ja, gör det.
0: Kunde du ha tänkt dig på konsert då, visst du skulle vinna?
1: Ja, jag får se.
0: Ja.
1: Men jag ska, Kinso ska vara där inne på söndagarna.
0: Det är på näst, det är Nyjordal Swingers.
1: Ojsan.
0: Ja.
1: Det är ganska bra.
0: Det är inte bara ganska bra, det är väldigt bra. Det.
1: Ja. Jag kan ju gärna väcka en av mina närmaste.
0: Det kan du helt säkert.
2: Han börjar få brukas.
0: Ja, det bör helt säkert, för det är flott. Jag måste ha namnet på den som får den, för det namnet bara jag har där inne, känner du. Eller representant för dig då, hvis du skulle vara så heldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Känna.
0: Det ska vi komma fram till, hvis du skulle vara så heldig. Så det går helt säkert fint. Uddeman?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ska vi se här. Ja, du har säkert sett en del på fjärrsynning här.
1: Jag ser en del och så huskar jag lite.
2: Ja, men då ska jag gå lite tillbaka i tid. 40 år tillbaka i tid.
1: Oj.
2: Hjälper det?
1: Ja, kanske.
2: Det var en sån, det kallades en tv-seriehunden Lassi.
1: Lassi, ja, det huskar jag.
2: Jag huskar det, ja. Men kanske rasen var den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men inte rase,
2: kan det vara? Det var inte buhund och inte labrador och inte...
1: Jakthund, då? Nej, det var så.
0: Ja.
2: Nej.
0: Tror du det var inte fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Collie, tror jag.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var så kvit og fin rundt halsen.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja. Det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk.
2: Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like dressert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men vet du om han var helt i armene, kanskje han også sier
0: nej.
1: Nei. Sprang då, vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem var som spilte hustruen til Henke? Nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre noe. Det är en norsk modell och skuespelarinne som blev sykepleier och var väldigt pene. Hon försvann i 2008 utav vår tid. Kan hon heta? Hon var från Stavanger-trakten där. Eller från Sörlandet. Hon var norsk modell. Hon var en av de mest kända modellerna. Det var svärt att hon var
2: norsk. Liksom. James Bond-film.
0: Ja.
1: Det var
0: ikke
1: hun
0: Julie egentlig. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes.
2: Nå var jeg
1: heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Ja. veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, litt da må du fortsette med, Ingjerd.
1: Ja, for så.
0: Ja. Mm. Vi er noe samme tydeligere som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Åh, oh, at det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det får jeg, men jeg vet at
0: det er der. Ha det
2: godt. Ja, da.
0: Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det, det vi kom i år nå, i kveld.
2: Ja, vi har klart en til.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingene dine for overtid ligge på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til som har sjans for å få. Det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt...
2: Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som har sponset oss i kveld. Det er altså rockklubben i Basandane som utgangspunktet har styret med et arrangement der. Og det er Nyordals Svinges som skal spille avskjedskonsert. Det er på sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her er det bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling ja. Der inne, ja. Så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimba Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, jeg minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det er med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sønger han.
2: Åja, det er
0: det, ja. Ja. Gi meg en dags pause. Og da skal vi spørre folk om hva det blir enge på.
2: Ja, nå er det siste, det er en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg skrive bokstavene. Da var det sakte her. L O T
0: Lote.
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Å lage.
0: Oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60 sekunder. Jan Teigen!

0: Ja, det musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er vel bare... Det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplomme, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Å ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo...
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun hjemme, hun har hjemme ikke sett noen plomme nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømde ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det måtte han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja. Ja, du skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på råd.
1: Nei, dette...
2: Jeg når det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Ja, for går den i hermetiske blod.
0: Hermetiske blod, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, hva har de sagt det godt?
2: Nei, jeg sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? Er mannen av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt det en skam med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men ikke om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det er størst.
0: Du kunne tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inne på Sandane på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var nå på Smokey, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt de, ja. Har du hørt de live, disse der? For ja, din ungdom?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inne på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg fulgte jo rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei, dansen
0: kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare for å sitte med de mobilen og styre deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoka. Ja.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hvem var han? Å oh, nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det Springflo.
2: Det var vel... Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke...
2: Men det kan jo hende at det har vært som ikke så tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men... Nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva Tor han André. Hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskenbarn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen, ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryn, ja. Egentlig.
2: Ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var sitt opp til da.
1: Nei! Nej, det skulle bara mangla då.
2: Skulle bara mangla, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ett, kan du börja spörsmål om då?
2: Nej, jag vet inte.
1: Det är lite valkfritt. Filmhistorien, och det är du en, har en svåga som strimmer film.
2: Ja, nej, han kan filma, men det värmer mig.
1: Ja, det värmer
2: dig. Jag tror jag likar lite bättre att få det i geografi.
1: Och gör du det?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja, eller musik på 70-talet kanske?
2: Ja, möjligen. Ja, kanske. Ja, men det där är inte vet för all
1: del. Ja, det tvillar jag på alltså. Det var nog en och... Vad hette Primaveras album från 1978 som är en parodi på den spanska duon Baccarat?
2: Den hette väl något sånt som Bracara?
1: Det är helt rätt, Bracara, ja. Det var luftiga korra.
2: Ja då, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nej, men då är du ju nu. Kommer jag här in och får nära dig med spörsmål ikväll då med Beinon. Gott plantande på jorda och har fått väldigt gott svar. Jag kan säga till dig att det är bra kar.
2: Jag får säga det.
1: Bra, ja då.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Och ha en god helg.
2: Jo då, det må du också ha.
3: Ja, tack så mycket. Unge man får vi säga.
1: Ja.
2: Ja, vi får säga det.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det, ja. Ha det, ja. Ha det,
3: ja. Nu är jag spänt.
0: Nu är vi väldigt spänt. Vi ska sända alltså 2 stycken som ska få sig kvar sin biljett. Och... Visst är du alltså heller det har kärring eller någon älskar in eller någon jag kan ta med sig och betala för, så det vore väldigt fint. Jag tror jag ska ändå biljetta igen.
3: Men nu är det 10 inringare ikväll.
0: 10 inringare,
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Och Svein, han sätter här ute och bestämmer allt. Sen bort det med det arkeret.
3: Ja, du har pennor.
0: Har du Svein, va? Och du fick upp kulen om här. Första man som har vunnit biljett eller första kvinna. Och det må reise.
3: Nummer 3.
0: Hon ringde från färja.
3: Och vad är det hon gjorde?
0: Gjorde hon om det är nummer. Nu följer vi dig.
3: Ja.
0: Räckefölja så ringde in. Nu han har kulen där ute. Och så. Gjorde hon om det då bunnit dig.
3: Sätter kryss bakom hon nu.
0: Jag sätter kryss där. Bill skriver. B-I-L.
3: Bill. Bin.
0: 2 L i Bill. Och Svein, han svajvade, svajvgrammofonens dagar. Och är det 9 eller 6? 6 är det ute, ja.
3: Så är det punkt om, en prick bakom.
0: Är det 9 eller 6-tal? Ett 9-tal, ja. Du häller inte upp ned. Nej, då är det en Ingjär Naustdal. Ingjär Naustdal. Då kan du, visst du kan gå själv så må du få en kvanna gåra. Det. Och ge väck balletten till kan åka den där. Du har nog både barn och barn.
3: Ja.
0: Så det är inte något problem. Då ska vi ta kvällens 2 vinnare på det. Det är Jorun Barovde. Och nummer 9. Inger. Det var de 2. Och så ska vi träcka en så. Går. Jag glömde att jag trakt ut bara en förra gång. Till en jävla dörrskilt ute. Kan den lista är nu då ska tro? Ja. Ja.
3: Den framför där.
0: Jag ska där ändå. Gå med det. En av dig som ringde in här kväll. Och då svajvar vi. Nummer 4. Och det är med på träckning av skiltet. Kan du också säga du ser nummer 4 där? Och vad är hon nere var? Det var kärring att jag hann så...
3: Och Maria?
0: Maria vändes heter. Napp i den nya dörrskylten.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P-P.
3: Går du märka? Ska du bara napp?
0: Ja. Jag känner att fortsätta napp.
3: Ja.
0: Det passar att gå ut med havet där.
3: Ja.
0: Där fischen,
3: det kan inte bli bara det.
0: Ja. Då tackar vi alltså dock in i Gloppa som har sponsrat det här till oss. Och du ska få namn på telefonen så avtalt så... Vet du det? Jorun Barovde och
3: Ingjärn Naustdal.
0: Vi tar det skicklig fanfar.
3: Ja, men jag är så sår bak i halsen, tör det.
0: Ja. Då ringer telefonen ut med Svein och det var begynner på igen där i sommarferien.
3: Ja, det gick ju bra det.
0: Ja, då. Ska du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby på stranden här.
3: Ja, nej, det är redan mycket.
0: Mycket att göra.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på kvart.
3: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja, huggen i tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Det er med laueferd, bare vente til laueferd.
3: Og så ser vi henne vekk.
0: Hæ? Skal vi trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg.
0: Nei, da tar vi tilbake din lille far.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får du inn det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, men tell jo bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning ved vittnes.
3: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til mål, vi kveld.
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
3: Ja. Bare rom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre severdighet.
0: Og vi er med, det kan være klare å slippe å se oss ut.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja. Det er, altså, de er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja. Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog, kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

Hej Joe och Group A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: till Björn med dig då. Så då blir vi en trio och har spelat i lag. Otto är med en dag idag då.
1: Ja, och det driver på ändå. Ja,
0: det gör vi. Som en trio, Nils Petter, Björn Tuffen och Axlund liksom. Men så har jag lite uppdrag att lägga in då.
1: Men du går inte där, du börjar inte sånt. Plötsligt 19 år, man har sönder för då man 19. Du börjar inte där, upp på scenen så är du plötsligt i orkester.
0: Nej, men jag har ju egentligen alltid varit likt musik och värmen. Jag hade ju lust på allt av instrument när jag var liten. Jag hade besökt en gammal onkel till en pappa från Amerika, så hade han fel och det ville nog selvfølgelig jag ha. Jag ville ha trekspel, jag ville ju ha allt, orgel och jag fick allt också. Det var liksom, gick jag till en pappa så skönte någon intresse då, så selvfølgelig. Och det har jag den dag i dag.
1: Spelte han till danser då eller?
0: Ja då, det gjorde han. Han och en annan som spelte gitarr. Det var mycket gammal dans i starten, men så började han att spela låtarna som vi spelade ute, så lärde han sig det också. Det sista han gjorde, han dö när han var 56 år, då spelade han i en 40-årsdag. Kom hem en 16:30, då dö han klockan 9 morgonen i sängen sin.
1: Det var lite speciellt.
0: Ja, väl det. Och efter det så gick det 10 år. Nej, det gjorde det. Nu tog jag. Det gick 8 år, han dö i 2000. Och då blev den här låta om Engla finns. Så jag har spelat in Lamna Steinar Engbretsen. Den blev lagad då till Erfona far.
1: Är det du som har lagat texten av melodien också?
0: Nej, melodien är amerikansk. Och så Rogar Haugen var med mig och hjälpte mig att skriva den. Så blev jag liksom mejlat och fram till vi var förnöjda. Och så fick jag med Lamna Steinar i studio och så spelade vi den.
1: Jag ser den är lite följelse när jag ser dig synga.
0: Det är väl det. Så, för det är ju dedikerat till han då. Och jag har ju alltid varit pappa jente.
1: Är det lite så, får du klumpen i halsen när du sänger den ändå då eller?
0: Inte nu, men det är faktiskt inte många år sedan så spelte jag honom och Darno på Eibergsäter. Och där var ju han pappa. Han var nog entreprenör och drev ett firma då med 4 andra. Och för att få fred i helgen och sånt så reiste han alltid upp där, hade campingvogn. Var en gäng där uppe och så spelte han till dans för dig som var där den helga. Och det gjorde han i många år. Så första gången jag skulle synge den sången där uppe så var systra mi där och tanta mi var där och ja, det var massa folk. Och jag ser bort på dig och tårna renner, inte sant? Så då rann tårna min också, för det var lite tufft. För det var liksom där han satt när jag var vuxen upp och jag står på samma platsen och synger en låt efterpå.
1: Jag såg honom för det, det är helt säker på.
0: Han var där, det är helt säker på. Så det var...

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tid de startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes og sauen, og vi skulle lages blodkumper. Det var forresten steikende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo saue. Pølser.
0: Og den dampet det i gang.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smak igjen, Oro, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøt og hjortekjøt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss for å lage te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen, ny generasjon, skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flättar dig in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgörande.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävet väggteppe. Det är i hvert fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatväv och uppstavväv. Kan du förklara vad det är för något? Jag tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatväv det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavväv det är ju som en stor bildvävråme som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar. Så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy til å sy seg bunen av alle ting i gamle dager. Så brukte det som du nå kaller oppstavvev.
2: Ja, men det var jo ja, på 1700-tallet og 18, ut på 1800-tallet kan du si.
0: Mm. Men jeg har sett her i butikken, du har nå, du har koft og du har kjørt og du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museum. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sig mönster och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de farger på. Ja. Kan du farge på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta sen seanser på det också.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatt av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Det är ju klart att det är tidkrävande, men och klart att alltså, det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid du kan se så nöje på tida. Vi tror du lytter nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver. Så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel, nå skulle vi jo hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe i stol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde råhatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den linen du brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv, men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunne tråden selv.
0: Men du, når du ser det her nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her er vår arrangert kurs.
0: Jeg vet ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klær.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland-Bö sin Fotland-Fossne. Det var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och var skicklig kände med en fantastisk flöttvals, så vi hade den.

Ja, han har lika gott i det området, så kan vi fortsätta med Missouri Vals. Det är Tor Raymond och Åse Wenzel.

Ja, då är det ju en kallig slut den gången och han John Roar och jag Harald tackar för den gången. Du har fått mig tro på kärleken. Det är Roland Sedermark som avslutar.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Richard Lynch, den amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som har varit i över 3 tio år. Här kommer The Old Feed Store.

0: Ja, detta var Misery and Company med Our Time in the Sun. En väldigt lokal, svärt lokal grupp, för att säga så. Då lurar jag på vem det är vi har med oss.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Och vad svarar vi skulle fram till?
1: Jag snackade med en Birger och han mätte på Birmingham var råken heter ned.
0: Var det så dålig väg?
1: Ja. Ja, alltså, han sa det till mig att på resa Birmingham och så säger han det i Nederland, men det är att jag kallar.
0: Nej, inte. Annan att det har varit sån krig och styra väsen, för då har vi helvete fått med oss på fjärnsynet, tror jag.
1: Tänkte då vi är väl sällast ifrån England och råka gårde.
0: Ja, det ska du så.
1: Ja.
0: Så det är, nej då, det sitter framdeles fast i England det där.
1: Ja.
0: Så det är, nej då, så det är mycket moro som föregår sig där borta.
1: Ja, han var vann suveränt.
0: Han
1: var med över ett sekund.
0: Och jag trodde det var ett minut.
1: Nej.
0: Det var käckt att höra. Tack för upplysningen. Nu blev jag väldigt glad.
1: Ja, han var över ett sekund före nummer två.
0: Ja, så bra. Ja, men då är han i rute. Det är goda grejer.
1: Absolut.
0: Ja, vi har nog några inmari goda folk. Så är...
1: Ja, det var nog en som hoppade stav idag, men jag fick inte med mig hur det gick om. Han kvalificerade sig sannsynligtvis.
0: Ja, han kvalificerade sig. Han hoppade 5,60, var det väl?
1: Nej.
0: Eller var det 5,70?
1: Ja, 5,60. Ja,
0: jag tror det var 5,60. Ja. Så han kvalificerade sig och allt är väl. Och han där Nordheim har kvalificerat sig.
1: Ja.
0: Han på 1500 meter.
1: Stämmer.
0: Ja, så vi har mycket moro ändå.
1: Ja.
0: Och så var det spyt. Vi hade tre stycken, men det var bara ej som gick vidare.
1: Och gick vidare den bästa där då?
0: Ja, det var hon Berge. Eller Berger.
1: Ja.
0: Hon Orst, hon var lite uheldig och hejv utanför banan.
1: Ja, riktigt. Ja. Det är viktigt att träffa när det ska.
0: Det är det, i alla fall i tillfälle där det är någon tillfällig förbifartsredare som går där och vasar så.
1: Det kan vara skummelt.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Så en bör helst hålla sig lite baka för landningspunkter på speed.
1: Riktigt.
0: Men det kan vara lite rätt med kul också, tror jag. Och sån, ja. Sån där hiver det i vilken
1: skit. Diskus, ja.
0: Ja. Ja, det är ganska fort, så du kan få lite omtåkigt.
1: Stämmer det?
0: Ja. Nej då, så lite den, det är käckt att de kavar på och gör så gott de kan, allesammen.
1: Ja.
0: Men hon där, Henriette Jäger, vet du, hon var inte med på stafettlaget, så då gick inte det så bra.
1: Nej, hon kan inte springa alla distansen, hon heller.
0: Nej, hon kan inte det, hon må tänka lite på sig själv också.
1: Men det är ganska hon klara.
0: Det är helt fantastiskt att se på när hon accelererar, alltså. Det är bara det är så och så mig.
1: Ja.
0: Visst jag hade tränat.
1: När du springer upp för en vecka sedan.
0: Ja. Då är
1: underbacka.
0: Är underbacka i alla fall. Ja.
1: Ja.
0: Då är kan det hända jag kommer upp i halvparten av fart.
1: Ja.
0: Men visst jag hade tränat. Och hatt lite grann talent och du händelse hur jag skulle ha sprungit.
1: Ja.
0: Men
1: det kanske säger något lager nog.
0: Jag tror möjligen det tåget har gått, ja.
1: Ja.
0: Ja, så men jag är god på att vara hej och gäng.
1: Ja, riktigt.
0: Där är inte så många som slår mig. Jag är ganska hyggligt.
1: Har du varit med och rott dag då?
0: Nej, jag har hållit mig på land.
1: Ja, riktigt. Okay.
0: Ja. Nej, jag har sett på dig hinna ro, det får hålla. Jag är slukt i skulder att jag måste liksom ro ner.
1: Riktigt.
0: Ja, det är gott att ha goda unnskyldningar.
1: Ja.
0: Nej, men den är god, ska vi se. Då lite vi finner dig några spörsmål då. Men kanskje jeg skal først... Det
1: var sikkert noen vanskelige greier.
0: Skal vi se. Du står ikke på lista, nei. Så da...
1: Nei.
0: Da var det noe litt greit du ringde inn i kveld, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se noe vanskelig? Nei, men jeg kan bare spørre deg, i hva for en by finnes det 20 gutter?
1: 20 gutter?
0: Mhm.
1: Det er noe Bergen, det er ikke det?
0: Det er Bergen, ja.
1: Ja.
0: Resten av landet har kjeltringer, men de har 20 gutter.
1: Ja, ja.
0: Så det er...
1: Og så har de sånn... så slep og tromme, jeg husker ikke hva det kalles.
0: Det er sånn buekorps.
1: Ja, ja, buekorps, ja, stemmer.
0: Ja, bue var det, ja.
1: Ja.
0: Så det er, det har mye rart. Veldig mye rart, ja. Der borte.
1: Ja.
0: Eller der nede, heter det. Nå skal ikke jeg si det for høyt, for jeg har søskenbarnet mitt sittende som hører på. Hun er fra Bergen.
1: Ja, har du det. Du må være forsiktig. Jeg slå tilbake på deg.
0: Ja, det er akkurat det jeg kan. Så, men vi har mye rart, vi også.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Vi har dårlig vær.
0: Ja, det tror jeg vi trykker en vei.
1: Vi reiste fra dårlig vær og kom tilbake til dårlig vær.
0: Ja, hadde dere fint vær i mellomtida da?
1: Ja, vi tog flyt Gardermoen og flyt Alta, og så vi kjørte opp på Nordkalotten og hadde godt vær hele tiden.
0: Oi, oi, oi.
1: 10 dager.
0: Ja.
1: 11 dager.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, men det, da har du nå vært heldige. Det har ikke vært så fryktelig bra vær der nord heller.
1: Hva sa du?
0: Jeg sa det har ikke vært så fryktelig bra vær der nord heller. Men Nordland er vel det som har hatt det verst, tror jeg.
1: Jeg vet ikke. Vi hadde det i alle fall kjempefint.
0: Ja, ja, men det er gode greier.
1: Ja, ja. Men vi var en dag for sent på middagssola.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe litt...
1: På Nordland.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det nå bare.
0: Ja. Sånn, jeg kan ikke få med seg alt, vet du.
1: Nei.
0: Men da lurer jeg på, i hva for et land heter Nei, den er der, den er for gammel. Man heter jo ikke det lenger nå. Så da...
1: Hva du vil spørre om da?
0: Okay, hva for et land heter statsministeren Keir Starmer? Men han er jo gått av.
1: Det er jo England.
0: Ja. Så, men den som er mest stabil i Downing Street nummer 10, det er denne katten. Han har vært her i 13 år.
1: Ja, ja. Jeg må ikke spørre noe hva han heter, for det vet jeg ikke.
0: Jeg vet det, men hun kommer ikke på det akkurat nå. Men jeg lurer på, hva heter informasjonskonsulenten for Superrådet?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Det var en Vesensten, altså han Harald Heidesten og han Rolf Vesenlund, de hadde da forskjellige sånn små snutter som de lagde til, og da var det da for en sånn konsulent for Superrådet.
1: Ja.
0: Og han hadde da et litt morsomt navn.
1: Ja, nei, det...
0: Siste delen, det er jo et desinfiseringsmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Litt, du
1: bør... Ja, kanskje.
0: Ikke blande...
1: Hva?
0: Du bør ikke blande det med salmiak.
1: Ja. Hadde det noe med klorin?
0: Ja.
1: Balleklorin?
0: Balleklorin, ja.
1: Var det det?
0: Det var balleklorin, han heter.
1: Ja, vel. Ja, det dukket opp av og til sånne lyse øyeblikk.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er gode greier.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nei, han, de hadde mye, mye rart for seg.
1: Det hadde de, ja. Slutt. Jeg husker... Han Veselund, han hadde nok som brugglegger pratet om.
0: Ja. Ja, nei, det hadde mye, mye moro før seg. Nå vet jeg, nå kommer jeg på hva katten heter. Det var en Svein som kom på. Han heter Larry.
1: Larry, ja, ok.
0: Ja.
1: Nei, disse her som driver med humor nå, det er så steikende kjedelig i forhold til det vi hadde før, da vi var litt yngre.
0: Ja.
1: Da var det veldig mye humor, men nå, det er så kjedelig at det vil ikke ha ut på.
0: Men du vet hva han sa, Leif Juster? Da lo folk. Det nytter ikke nå.
1: Nej. Han hade... just det, var nog tjecka han.
0: Han var tjecka. Det var mycket, mycket moro förr i tiden.
1: Ja.
0: Ja. Men då är du med i vidare i träckningen av och vara med i träckningen av Tobiletta.
1: Jag kan nog har nog mest med på i Håndalen, så det är ännu länge sedan.
0: Ja. Ja. Ja, men det är goda grejer. Då kommer du där oavsett i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ska du stå då?
0: Nej.
1: Inte det?
0: Nej. Jag ska på arbete, så jag...
1: Ska, okej. Okay. Men då är du väl frikänt då?
0: jag får, kanske får med sig allt. Någon må laga mat också.
1: Grejt.
0: Då får du ha en riktig god helg.
1: Fortsatt god kväll och god helg.
0: Ja, tack i like så. Ha det gott.
1: Ha det.
0: Ja, nästa melodi vi ska spela, det är en sån som jag plejde och syntes var väldigt koselig den gången jag var barn. Så det säger jag. Och det var Spade och spann med Per Asplin. Det var lite sån sommarfølelse och jag nykta och ge mig på att det ska bli sommar. Det bara ska bli det, har jag bestämt. Så den ska vi spela efter vi har då kommit ut med ett ingångsspörsmål. Och det är då en rebus på 10 bokstavar. Och ska vi se, då är det 2 S-a för en Sigurd, 2 T-a för en Trulte, en K för en Karl, en A för en Anna, en L för en Leif, en U för en Ulf, en R för en Rasmus och en E för en Ester. 2 S-a, 2 T-a, en K, en A, en L, en U, en R och en E. Och vad blir det? Det är det som sker på måndag. Då är det slut på ferien. Så då är det nog som begynner. Så då börjar vi på spad och spann och så ringer du in på 5786660.

0: Ja, det hördes ju som en fin frukost. Vem är det vi har med oss?
1: Lars Björkerholm.
0: God kvällen!
1: God kväll, god kväll.
0: Och då, vem det var som sång om din frukosten?
1: Lillebjörn Nilsson.
0: Ja, det stämmer. Detta är en sån här klassiker på reseradion.
1: Ja, jag må väl nästan kunna kalla det det nu.
0: Ja, det är sant. När du börjar komma lite upp i år och du spelar musik ifrån din barndom, då du märker att tiden har gått, för att säga sånt. Ja.
1: Ja, för mitt vidkommande så är det ju tidlig vuxen liv då.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men sån är det. Tiden är det sån som en tecken i, tror jag.
1: Selvfølgelig.
0: Jag plejer att säga att folk som sitter och klagar på att de kedar sig, jag skönner inte hur jag får det till.
1: Ja, det... Han har som sagt att kedja sig på cykelvis, visst är det så att det är kunst, va?
0: Nej, det må det vara, ja. Jag har inte fått det till.
1: Ja, det... Nej, det gör det lätt.

0: Ja, och detta var då en sufi ifrån Svartesvad. Och då lurar vi på, vem är det som vi har ringt in och vi pratar med oss nu?
1: Ja, det är en Kjetil Sætre, det är du,
0: Rennar. Är det en Kjetil Sætre, du?
1: Ja.
0: Och då var svaret?
1: Ja, ska jag se. Nu har jag glömt.
0: Vad som sker inne i gloppen?
1: Ja, det var söndagen, ja.
0: Söndagen, ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, stämmer det på en prick. Jag brukar ha det i august.
1: Ja.
0: Ja, det börjar väl ikväll, eller idag då?
1: Ja, det har börjat idag.
0: Ja, så får vi hoppa det att jag får något under vär.
1: Ja.
0: Det är ju det som är problemet med att ha det så. I hvert fall så mycket ute, då är det väldigt väravhängig.
1: Ja, jag var där i år.
0: Oj, ja.
1: Ja, det var mycket folk i centrum där i år.
0: Ja.
1: Heller tända en plats än ofta bara köra förbi, vet du.
0: Ja, omtrent så har sett. Nej, ska inte säga.
1: Ja, ja.
0: Jag gör i alla fall. Ja, nej, men den är god. Då lurar jag på, går du ut på Sätra då?
1: Ja, det går nog rätt där.
0: Ja. Sol och strålande väder då?
1: Ja, ja, ja. Alla hinna bara regn, vet du.
0: Fick med sig solförmörkelsen och allt var bara väl.
1: Nej, fick inte med det slag.
0: Jag måste säga det att jag syntes att solförmörkelsen har ju varit länge.
1: Hela tiden.
0: Ja, det är grunden. Det har inte varit mycket vi har sett ännu. Och det är inte min fel i år, det vi bara har sagt. Jag har inte köpt solkräm. För det är sånt typiskt, när jag har köpt solkräm så blir det drittvärr.
1: Ja,
0: men i år har jag inte köpt solkräm, så det är inte min fel.
1: Nej väl.
0: Nu kan det vara att det står något gammal solkräm igen på en hylla då. Det kan vara att det är det som gör det, att det har blivit luft.
1: Då, hvis du prövar den, så är det väl omtrent som att klina på sig smör.
0: Ja, nej, men jag tror, lurer på om jag kommer hem igen, ska ta och hiva den, sant? Då har jag inte solkräm. Då blir det säkert fint väl.
1: Ja.
0: Ja, vi kan ju i alla fall göra ett försök på det.
1: Ja.
0: Har du varit hemma i sommar, eller har du varit på tur, eller?
1: Nej, jag är inte mycket tur.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, men alltså, nu kan man vara hemma och.
1: Ja, men inte hela tiden, men jag har varit lite för mycket hemma i sommar, det ska jag inrömma.
0: Ja, jag har faktiskt varit i 2 sällskap i år.
1: Oh, ja.
0: Så det står inte på, alltså. Jag var egentligen bara chaufför då, men chaufför och ledsagare. Det var nog en mor som var inte huvudperson.
1: Inte minst det sista, menar du?
0: Ja, nej, jag var jag hämtar och bringar och leverar och bär mat och sånt ting.
1: Ja.
0: Så men det ska göras det också.
1: Ja. Det är nog den bästa, det är nog den dåligaste sommaren jag har upplevt, tror jag.
0: Ja.
1: I mitt över 60 års gamla liv.
0: Ja. Ja, det är så pass blir det bli.
1: Ja.
0: Nej, det är... Det blir lite trasigt när det blir så. För du, som modern plejer att säga, du går och gläder dig till sommaren hela året och så får du det mitt i fleisen på den här måten.
1: Men jag har badat 3 gånger i år. Utendörs en gång i brännsvattnet och 2 gånger i sjön. Ja, det har jag.
0: Ja, då är du mer än mig, alltså. Jag har inte varit nere i det hela tatt. Men jag har säkert min klar till när det öppnar i svämmhall.
1: Ja, väl.
0: Då ska jag gå där, tror jag.
1: Ja väl, okej.
0: Okay. Så det är liksom sånt. Den har varit klar länge.
1: Men du vet, vi har nog snart lite här inga dansigallen uppe i Hondalen, och du har inte gått och vet kan finna på.
0: Nej, ska jag till och bada på dansigallen väl? då tror jag det vi ser så lite rart på dig, hvis du sätter dig mitt på dansigolvet.
1: Nej, inte sån, inte på den måten. Men kan det hända släng mig ut i Hondalsvattnet, för det gjorde jag nog i fjol. Men då hade du en varmare sommar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men alltså det heter inte det med isbading. Ska det vara så väldigt populärt?
1: Jag trodde det var en typ som skulle driva med sånt, men...
0: nej, lika lite mer varme.
2: Åja.
0: Ja, jeg stivner så til hvis jeg blir for kaldt.
1: Du må nå hive deg ut i før. Så, ja, du kan ikke trutne helt.
0: Nei, jeg tror ikke det at det er noe fare med at en trutner helt i dette været, men det er noe så. Nei, jeg skulle vært sjølensende her, tenkje, på litt vise.
1: Ja.
0: Så, nei, men den er god, da skal vi finne deg noen gode spørsmål, da. Så du får være med i, du har ikke trekt ut. Nei, det er ikke du.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nei, så da må vi ha noen gode. Der var en langrennsløper som hette Vladimir Smirnov. Hvor kom han ifra?
1: Sovjet.
0: Ja, men det var en tidligere sovjetstat.
1: Åja, Kazakhstan.
0: Kazakhstan, ja. Det stemmer det. Ja. Det er veldig mange sånne staner, det er sånn langt vekk i stan nå.
1: Ja, det var da det hette Sovjet.
0: Ja.
1: Nå er det ikke, skal jeg vel være justendige.
0: Ja da. Som sagt, den ikke han, Putin finner ut at nå skal han samle Sovjet igjen. Det er noe det han holder på med.
1: Ja, det er noe det han har funnet ut. Prøver på.
0: Det er skummelt. Mye skummelt som sitter med makten.
1: Jeg synes det er skummelt overalt nå.
0: Ja, det er mange idioter som sitter med makten som aldri skulle hatt det.
1: Ja.
0: Men det var en, du husker disse vesenstenkarene?
1: Vesensten?
0: Ja. Han, Harald Heidesten og han, Rolf Wesenlund.
1: Ja.
0: De hadde da forskjellige sånne sketsjer som de lagde.
1: Ja, kan ikke se grensen under vann.
0: Ja, riktig. Og da lurer jeg på, var det han Wesenlund eller han Harald Heidesten som spilte ubåtkaptein?
1: Nei, det var han Harald Heidesten.
0: Riktig. Det var det. Så vi kan ikke se
1: grenser.
0: Liker du musikk? Ja. Jeg er stort balalaikaorkester.
1: Ja.
0: Kom klokken 3, da er det mat.
1: Hvorfor hadde du denne ubåten sin?
0: Nei, men du må jo ha skikkelig balalaikaorkester når du skal synge mysefisa.
1: Ja. Ja.
0: Så sånn er det. Nei, men den er god. Da er du kommet på lista til å være med i trekningen av å være med i trekningen.
1: Ja, jeg kom på lista til å være med i trekningen, ja.
0: Ja. Så, da blir så vi først så trekker vi ut 3 stykker som går videre, og så trekker vi da ut 2 billetter etter det.
1: Ja, riktig.
0: Yes.
1: Ja, sånn ja men det måtte bli mange om beinet, tenker jeg.
0: Det er det, begynner å bli en del, ja.
1: Ja.
0: Men det, vi har 2 billetter, så sjansen er der.
1: Ja.
0: Greit, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, du også.
0: Ja, takk for det.
1: Og så må du komme deg opp i Håndalen.
0: Nei, men jeg har arbeidshelg.
1: Men ikke det for noe.
0: Det er når du jobber når det er helg.
1: Det er jeg vet det.
0: Arbeidshelg.
1: Ja. Nei, men greit.
0: Ja.
1: Yes.
0: Den er god. Da får du ha det godt.
1: Yes. Du også.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ja, men nå var det da Sandane-dagene vi snakket om. Og da har de da et litt eksotisk innslag på Sandane-dagene, der du kan få opplevelser fra den store verden. Eller lokalmat. Lokale ting kan du få smake på. Nå da lurer vi på hva slags eksotiske innslag kan du få med deg på Sandane-dagene? Du finner svaret, hvis du ikke vet det, så går du inn på Firda-tiden, og så scroller du litt ned, så finner du det. Og da kan du ringe inn på 578-6660, og så skal vi da høre på En engel på mine skuldre med Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman.

0: Ja, dette høres ut som et lystkrus på Mjøsa. Men vi har ikke fått noen innringere på den, så da lurer jeg på om vi lite kommer med litt hint. Dette er en gruppe, det var vel egentlig fem kare, som fem fyre med ved. Og så lurer jeg på om det ikke var en som slutta. Og der er jo en, han hadde jo hatt jobbet veldig mye med bil, for å si det sånn. Så det er en de brukte å lage det opp i små deler. Det er da var det en som ringde inn i alle fall, så da har vi fått en kvann med oss. Skal vi se. God kvelden.
1: God kvelden, du.
0: Hvem det vi har med oss?
1: Kjetil Sætre.
0: Ja, men du har noe nettopp ringt inn.
1: Ja vel, og da får ikke snakke meg med deg i
0: går. Nei, da får ikke snakke meg med meg.
1: Nei. Ja, det var en veldig vågan.
0: Ja, han er med i den, ja.
1: Ja da.
0: Ja, så da, nei, men da får vi legge på, og så får vi se om vi får med oss en til, for det at du er allerede med.
1: Ja, ja, greit.
0: Ja, ok, greit det. Ja, da er det fritt fram hvis du vet hvem det var som spilte din i den der, hvis du ikke har ringt inn før i kveld. Hvem det var som spilte din i melodien der? De hadde jo veldig mye, de hadde jo veldig mange forskjellige sanger. God kveld, den.
2: Hallo.
0: God kveld, ja.
2: God kveld.
0: Ja, det har vi med oss.
2: Gert Sørbø.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og de hadde, hva var vi hadde hørt på?
2: Vaselina Bilopphøggers.
0: Det var det. Var det noe du kunne like å høre på?
2: Ja, det har vært veldig kjekt å høre på deg.
0: Ja, de har mange, ja, mange gode sanger.
2: Ja, det har de.
0: Det er helt sikkert. Nå skal jeg bare se om du er med i...
2: Det behøver ikke du se etter, for jeg er ikke med, og jeg skal ikke være med.
0: Du skal ikke være med?
2: Nei, ikke være med på denne trekken, ja.
0: Nei. Den er god. Så du skal ikke på dansegalla, du da?
2: Nei.
0: Du har ikke noen som kanskje kunne ha lyst til å reise heller?
2: Hva?
0: Du har ikke noen som kunne ha lyst til å reise?
2: Nei, jeg skal ikke. Du kan bare glemme det, tror jeg.
0: Ja, men helt i orden.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det med deg da?
2: Ja, det går nå. På et vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er noe bra det.
2: Ja.
0: Det er sant. Så du har vel ikke fått vært på noen båttur i år? Du har ikke vært vært til i det hele tatt heller?
2: Nei, det har ikke det vært. Nei, vi har ikke vært på båttur.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, hva sier det til dine der? Nordavinden, den har laget mye brudulje, så det har ikke vært noen stas å vore på sjøen.
2: Nei, men nordavind, det har vi nå hatt hvert år.
0: Ja, vi har nå det, men synes den har vært langvarig i år.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg. Det har vel rett, jeg har ikke vært så mye ute at jeg har gjort noe, så jeg... Ja, det har ikke plaget meg.
0: Nei, jeg har en sånn liten jolle ute, så han har fått svinget seg i nordavinden, så det har vært stas.
2: Ja.
0: Men, det er noe så. Han har ikke drevet av. Jeg hadde en båt en gang. Han kalte det bare for Houdini.
2: For hva for noe, sa du?
0: Houdini.
2: Oi, Houdini? Ja vel.
0: Nei, Houdini. Han stakk av. Han var sånn utbryterkonge.
2: Ja, han ja, det stemt.
0: Altså, var det aldri så liten rykk eller et eller annet sånt, så måtte du gå bort i glaset og se, og akkurat, ja, der foran går det.
2: Ja, men da hadde du dårlig fortøying.
0: Ja, det kan være, men jeg syntes vi prøvde jo å holde den på plass. Men av en eller annen merkelig grunn, så forsvant den båten til stadighet. Vi fant den igjen, altså. Han får ikke så fryktelig langt, men han så sitt snitt til å ta seg en liten tur på seg, helt på egen hånd.
2: Ja.
0: Så, jeg vet ikke helt det. Jeg tror det kan være meg han vil bli kvitt. Eller vil ha nye...
2: Ja, det kan enda.
0: Han vil ha nye eiere.
2: Ja, det kan hjelpe. Har det hjelp, tror du?
0: Nei, akkurat nå så ligger han på land.
2: Ja.
0: Så nå kan han se.
2: Det er sikkert like greit.
0: Hvis han stikker av nå, altså, da er han besettet.
2: Ja, det är han.
0: Eller har fått hjälp, kan vara det också.
2: Kanske han får hjälp.
0: Ja, kom med båthängare och hävna upp på fjärmena.
2: Ja.
0: Men ellers så tror jag att det ska vara bra, bra sikra för att han hälsar på plats.
2: Ja.
0: Men då lurar jag på...
2: Det kan nog ändå bli bättre tider med båtlivet.
0: Ja, vi får satsa på det. Det är alltid hopp i hängande snor, eller hopp in the hanging snor, så han sa.
2: Ja.
0: Så det är helt säkert.
2: Ja.
0: Ska vi se, jag har ett spörsmål om såpe. Vilket gammalt såpemärke huskas framdeles av förslagordet 9 av 10 filmstjärnor brukar?
2: Säg det en gång till.
0: Vilken såpemärke hade en huskas framdeles för slagordet 9 av 10 filmstjärnor brukar, och så var det namnet på den såpen.
2: Ja, var det Lano?
0: Nej, det var något mycket finare.
2: Åh.
0: Ja.
2: Den var inte så god med på bordet.
0: Den hade en sån perlemor liknande papir, huskar jag, och så var det bild av en sån där flotte dame.
2: Ja, och så var det bara
0: tre bokstavar.
2: Lyx.
0: Lyx, ja.
2: Ja, stämmer det där nu huskar jag det.
0: Ja, det var, då hade du lyx, då var du framför det, för att säga det.
2: Ja.
0: Ja. Men då lurer jag på, såg du på en komiserie, där det var en som hette Helga, som jobbar på kontoret till Oberst Strom och löjtnant Gruber. Vad slags tv-serie var det?
2: Jag vet inte, tror jag.
0: Det var, handlade om en fransk liten plats i under krigen då. Och det var en kaféägare som var väldigt central. Han blev rotad bort i de mest fantastiska ting. Och det var forskjellige sättningar som gick igen sån listen very carefully, I shall say this only once.
2: Ja, men gott, jag husker inte kan hette, men det var nere i Frankrike.
0: Ja. Det var det.
2: Men jag husker inte namnet på han där på den här serien, nej.
0: Nej.
2: Nej.
0: Vissa, det är alltså en franskmän, de säger inte H.
2: Nej.
0: Nej. Så lite den där blir då en hälsing utan H.
2: En kaffe nog, sa du?
0: En hälsing, inte hallo. Nej, inte hej, men...
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, ja.
2: Ja.
0: Stämmer det?
2: Ja.
0: Din var god, den.
2: Ja, då, den gick ett andra show på. Den är mycket så värre nog.
0: Ja, definitivt.
2: Nu har den så mycket tyll för sig att det är inte klokt.
0: Ja, nej, det är mycket... Mycket är svårt förkastelig.
2: Ja,
0: men så är det. Det kan vara att det visar att vi börjar bli för gammal och inte känna vissa med det.
2: Ja, vi är utgående på dator.
0: Det ser så ut, ja. Vi hamnar snart på museum.
2: Ja, det spörste jag gett.
0: Ja, men så är det. Vi häller oss nog bra, det vill jag säga.
2: Ja, vi får säga det.
0: Ja. Men den är god, då är du kommit igenom Nåleve.
2: Ja, Greta, då får du ha god helg.
0: Ja, tack i like så, och så tack för att du ringde.
2: Ja, ha det.
0: Ha det gott. Ja, kan vi se, då har jag en rebus igen. Och den är på 9 bokstavar. Ja. Då tänkte jag att musiken ska vi ta först. Och då är det en som heter, kallar sig för O'Blonde. Och det är alltså en lokal jente, hon är härifrån Eid, hon heter Maren Holmgren. Och hon har en sång som är ganska så populär på diverse radiokanaler, som heter Hot Air Balloon. Så då ska vi höra på henne, men då må vi ha en rebus först. Då är det alltså 3 ea för Erik, en ö för... Nej, jag kommer inte på någon ödny. för Örjan, säger vi. En H för Helga. En T för Trulte. En B för Birger. En L för Leif. Och en G för Gida. 3 E-a, en Ö, en H, en T, en B, en L, en G. Og dette den der er noe som vi absolutt ikke har hatt her på Vestlandet i sommer, men de har strevet med det både nedi, litt lenger syd. Så da hører vi på Åland.

0: Ja, detta var då Obland eller Maren Holmgren. Då hade Hot Air Balloon. Men det var inte någon som var klart att stocka dessa bokstavarna riktigt. Så då lite vi så om vi klarar att få det på ett vis. Det är den här fenomenet som vi inte har här, men det är lite längre ner i syd. Det ger stora problem med för exempel skogbrand och släkt. Och det kommer i det flera och flera versioner, eller flera och flera gånger det här dyker upp i din sommar. För exempel bort i England, där ska det snart in på sin femte. Och det blir ju bra tört där borta också, ja. Jag såg ett bild från en park där borta. Det var ett grönt gräs och så. Så det är... Då har vi nog lite bär här då. Här är det väldigt grönt. Så nu ska vi se. Nu har vi fått med en inringar. God kvällen.
1: Ja, hej du, Ronald. Det är Norr Haugland.
0: Norr Haugland. God kväll, ja.
1: Ja.
0: Och vad var svaret på spörsmålet mitt?
1: Jag heter Bönge.
0: Ja. Det har inte du plagat med heller?
1: Nej. Nu det är inte vi plagat med här.
0: Nej. Nej då, det är nog så. Men vi släpper nog i alla fall skogbrannar och sånt.
1: Ja.
0: Du ska vara väldigt tålmodig ska du få fyr på din sko igen.
1: Ja, då ska du slita lite för att säga det sånt.
0: Ja. Jag tror du har både bensin och diesel och... Den ja, viskar forskjellig.
1: Minst.
0: Og selv da kan det slite. Kan du holde det hardt å få det i gang.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Nei, men vi får satse på det at noen som... Det var en som sa det at når skolene begynte, da kommer gode veier.
1: Ja. Jeg synes det her var en sånn meteorolog som sa at ute i august-september så kunne det jo bli både varmt og fint.
0: Ja. Ja.
1: Så vi får satte på det da.
0: Julafta, då tenk jeg.
1: Ja, då blir det fint.
0: Då blir det fint vær. Då blir det 20 grader og snøflux i innlandplass, andre plass.
1: Ja.
0: Så det er sant. Nei, det har vært litt begredelig, det må jeg bare si.
1: Ja. Men, som du har sikkert sett, det har drivhus på gang, men med paprika da, men både mygla og det blir ikke noe av det.
0: Nei, du må nesten se ikke inn i varme om.
1: Nei, da får noe heller være.
0: Ja, nei, jeg ser på blomstrene mine ut på tunet, og det er ikke mye stas.
1: Nei.
0: Men av en eller annen merkelig grunn, solbæra, de ble bra i år.
1: Solbæra?
0: Ja.
1: Ja.
0: De var ikke dumme, altså, for de var både gode. Da jeg lagde noen solbærskilte her for litt siden, da skulle jeg egentlig ha hatt 400 gram mer med sukker i sylta. Men det var ikke det var ikke nødvendig.
1: Nei.
0: Så den måtte modifiseres, den oppskriften. Så det var faktisk litt forbausende, altså.
1: Nei, plukker ned solbær, rips og blåbær som er blandet ihop, da.
0: Ja.
1: Og det blir noe saftere, da.
0: Ja, en salig blanding.
1: Salig blanding, ja.
0: Det er sånn som jeg ble laget også. Og så ble jeg laget sånn, og så har jeg også bringebær med i den, da.
1: Ja, nei, det var dårlig med her, da.
0: Ja, nei, det er den... Du må nesten lure deg av gårde, skal du få tak i bringebær, da.
1: Ja.
0: Men det er det som er litt pussy. Jeg har mer fugler på fuglebrettet på sommeren enn jeg har hatt i hele vinteren.
1: Åja, jeg har ikke fuglebrett, jeg.
0: Å nei. Hva det må du få deg?
1: Nei, hva hunden trekker til seg så mye muse.
0: Ja, nei, men du har ikke jo hunder og
1: ja.
0: Gå på jakt. Du har
1: to katter, så det har sikkert gått bra da.
0: Det tror jeg. Så det er... Nei, jeg har måttet fylle på den der fuglematen en gang i døgnet.
1: Ja.
0: Og den er ganske stor.
1: Det er bra du tenker vare på fuglene, da.
0: Ja, men det er veldig mye ung fugler, da. Så jeg lurer på om jeg har forsømt deg vekk. Nå kommer jeg til å klare seg alene på noe som helst slags vis. Så jeg har hatt en sånn liten nøtteskrike-unge.
1: Åh!
0: Ja. Så han...
1: Men de kommer ikke ned til folk før langt ut på høsten og så, eller... Og våren, da.
0: Ja. Nej, han har varit ivrig på senast heter det sån med jämna mellanrum. Så ja. Det är lite artigt. Så det är säkert mycket ungdomar.
1: Det är fina då.
0: Det är det. Det är det, men fytte grisen kvar är rota.
1: Ja,
0: det är men jag får ta mig en upprydning för vintern. Så jag kan få rota lite på vintern också.
1: Ja.
0: För helt tomt blir det väl inte med fuglar då heller.
1: Tänk. Nej, det går nog satsa på att det är någon.
0: Ja, nu har jag nog fora det hela sommaren så det var någon som överlever. Men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål då.
1: Ja, goda.
0: Kämpegoda spörsmål. Nelson Mandela, han satt på ei øy. I 18 av sine 27 år, når han satt i fengsel, så satt han på ei øy. Hva hette den?
1: Nei, hva hette den da? Det heter Djeveløya, nei.
0: Nei, det begynner på R.
1: Ja, det var nok på R, ja, og så Island til slutt.
0: Ja.
1: Rodon, nei. Så hva heter den da?
0: Det er Ro, og så er det to... konsonanta. En dubbelkonsonant.
1: Nå er det vanskeligere enn jeg.
0: Vind. Jeg er alltid vanskelig. Det burde du nesten vite.
1: Nei, det står helt stilt.
0: Det er ikke Robin. Men nesten.
1: Nei, det... Det är märkligt, när du sitter och hör på dessa ringen så vet du svar, men när du själv...
0: Ja, då är det lite värre.
1: Då är det lite värre, ja.
0: Nej, visst, det är inte Robin, men...
1: Nej, det är... Jag måste bara melda pasta.
0: Ska vi hoppa över den?
1: Ja.
0: Robben Island heter han.
1: Robin Island, ja. Jeg visste det var nok med Island,
0: ja. Ja. Men da kan jeg heller spørre om hva for en gruppe som var kjent, eller har melodier som heter for Africa og Rosanna.
1: Åja, da er du inn på noe enkelt. Det er 2-2.
0: Det er 2-2, ja. Det er uavgjort.
1: Ja.
0: Men då vill lura på vad heter det amerikanska presidentens kontor i det Hvite hus?
1: Nu är det inte presidentens, men det är det ovala då.
0: Det ovala kontor, ja. Ja, men den första den hoppar du över, sa du.
1: Åh ja, det var sant, ja.
0: Det var sönder,
1: va? Åh ja, det går an det, ja.
0: Det var ovala kontor.
1: Ja.
0: Ja, så då är jag förnöjd där.
1: Ja, men jeg ble jo med i... Jeg ble trekt ut forrige...
0: Du er trekt ut, ja. Det ser jeg. Du står på plass på lista. Men den er god. Ja. Men da får du ha en...

Ska vi se. Och vi svajver och vi svajver. Och det blir så fint och flott. Når vi brukar. Nu kommer han. Tre. Då var han Lars Björkedal. Så då må vi, nå kan du putta alle sammen opp igjen i, og så trekker vi da et termokryss til alle sammen som har ringt inn i kveld. Skal vi da, nå blir det spennende. Nummer to, og det ble da Elmer Listau. Då ska vi sända det med en nu har jag glömt vad han heter. Kan heta Jon Elling. Det, jag lurer på om jag ska gå och lägga mig snart. Så då kan vi putta alla 13 upp i. Så då är det han ska jag bara föra på lista här. Ska vi se. Nu må du vente litt, jeg må bare føre over på lista. Detil, ja, og så var den. Og så var det Per. Ja, da er vi klar. Skal vi se.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Den spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sånt, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga han Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdig hotell här. Så är jag över till Havila, det heter Raftevoll, tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevoll hotell klockan 12. Bort och snackade lite med karlarna, så ska spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, är ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du ta lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dans. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan du se ut om tedans då? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att bli samlades här idag. Ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tis.
1: På dagen.
2: Nej, jag tror det är tidspunkter jag snackar om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite före jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt känd där. Det har väl varit på vägen nu i flerfaldiga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsamt. Vi är hemma om att skifta truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kom vi från nu då?
2: Nej, vi har haft några dagar fri då, men vi var på Boggård förra vecka, förra helg. Så var vi nere i Eklandsosen dagen före det igen, och så har det varit lite så forskjellig.
1: Blir folk aldrig leide hem till Ofjorden där, så de kommer och väntar på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det är den alltså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt, så ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn, så drar de igång hem till Nofjord. Och då passar den gott till landskapet, och vi har nog det väldigt fint här i Nofjord, så.
1: Kommer den på dagtid också?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flytar den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevoll.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om, sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om Sognefjordane. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Nej, historien där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt. Det är bara för att få lite att rima det, eller?
2: Ja, akkurat Breim var det för att få lite att rima, men historien är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet. Han heter Appalset och bodde i Haugesund. Så han träffade jag där då. Så han hade ett hjärta för Nofjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i mål där, vet du, det börjar klockan 2, så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag börjar 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du att det lokala här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte att det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få en 200.
1: Ja, mye gammel folk, og det forlanger oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Og så er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... Ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender den.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller sånt.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Nei. Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Men hjelp nå, du er gammel, du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten. Nei,
1: ikke broren. Ja. Det er greit, du, han er litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg. Han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra Bård kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld
1: også. Jeg forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i miljøet. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han,
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det sekten ser det her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
1: Må du skryte for noe høyere enn i?
0: Ja, nei, det han er nok det. Jeg ser han uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på noe... Par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da.
1: Er det ikke så begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13, da er det skaldyr og krabbe og...
1: Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
3: Nei.
1: Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Hvis det blir helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hittrommet, så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på ja. Dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lagt ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig nå nede, vet du.
3: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Men. Som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva du har drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg har også et verste för instrument och sånt. Så det driver man då.
1: Ja, reparerar du för exempel?
3: Gitarrer, förstärkare, sånt.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principer är samma. Det bör strömförsynas för andra.
1: Täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteria ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen, jag gjorde västa.
1: Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är inte lätt. Nej.
1: Är nu det ställer upp här uppe, är det en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är fördel, eller inte?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Du kan mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kyckling en sån hall.
3: Det kan vi ha då. 12, 13, 14 000 watt. Kanske sånt. Ja. Yeah. Nej, det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
3: Nej. Nej, inte en halv. Nej, det är bara att rulla lyd.
1: Ja, det är sant.
3: Yeah. Ja. Super. Sånt. Boom, boom, boom. Bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din nere på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt.
3: Ja, det är stora element som lagar. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara här och den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu hör det. Kan du vad du heter förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju den äldre garden som går på fest nu. Det är det.
3: Ja, det är det. Varför på sådana fester? Men ja, det är nog bra med unga äldre såg. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
3: Steinar.
1: Sen han var liten gutt, eller?
3: Ja, han har varit med 20 år. Så har det gått fort. Men jag kan nog dreja på i 50. Och väl så det.
1: Kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som heter Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med mig. I det bandet då.
1: De var ju väldigt populära. God sång, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockweekend, på jammen där, men nu är det visade 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl, men nu är säl väck, så då kan
1: det. Var det samma staten, stasen, Nepo, det var Nepo längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Ja, lika bra.
3: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Det kan vara heter då...
1: Ja, det är
3: Docka camping.
1: Docka, ja. Ja. Var det bra?
3: Ja, ja, ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya då.
3: Ja, hela området. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
1: Men det går där runt i för april där ut.
3: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han vart på?
3: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jura, nu är vi under lite bajs.
1: Har du käring?
3: Ja, ja.
1: Eller korn, ska vi säga det?
3: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
3: Nej, inte nu. Vad var med för? Det är det.
1: Vi lejde dig, vet du, här uppe
3: ja,
1: igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Ja. Men då ser jag att vi ikväll då.
3: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på... Din herre.
3: Ja, man vill upp i lokala bön och rigga på nästa.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du kommer att driva på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska hälla sig här då? Full fart driva på den livsstil. Det
1: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vi driva på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till då, både med lyden och...
3: Ja, tack för det.
1: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangsar.
4: Då är vi tillbaka ifrån
1: bivillings. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpa så kan ditta inte många år bak spakande på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte vi ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig höra lite Engelbrektsen musik och Roar, vad det vi ska få höra?
4: Nu ska vi, som du sa, vi ska höra Steinar Engelbrektsen och han ska då synge Om änglar finns. Och så tar vi en sång till med dansbandet rättigt på, så nu blir det 2 sånger på rappen. De ska synge den peneste på docka. Men vi begynner med Steinar.

0: Suska kortvartja, så att det på rätt vars i kort. Så det är möjsommelig arbete. Och det ska vara nöjaktigt. Men fortsatt så var det nog en som sa att det är kun hjälpemedel detta. Skipparen ska veta vad det är, oavsett.
1: Nu är vi på Hundalsvatten och har inte sett upp något märke ut det här.
0: Nej, inte här.
1: Det verkar djupt det. Det är, är Nordeuropas djupaste vatten.
0: Ja, det var 514 är det där, på det djupaste. Och här är fossilt vatten ner på det djupaste. Och det var väl förbjudet att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där, men jag har en historia om att här var en kar i området här och så lagade några glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten och hade ingen några glasperler i kurde på. Och han är den enaste som fick lov till att ta en liten mängd. Men om detta är tillfälle, det vill jag stå inne för dem, men det var en historia här om det.
1: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist, var du då för 28 år sedan?
0: Jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det, så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen vill. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det var det mycket dansing här. Vem är det här? Käraste heter det väl?
1: Men du fann kärleken nu på din äldre dagar.
0: Ja, det är nog så många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa jag ju, liksom inte ville visa att du var till stadens.
1: Märker att du pickade lite extra då, eller?
0: Nej, jag var nog på utkiken där jag dansade med, men det var nog... Det var nog när jag var till många danser efter det. Så... Sån är det.
1: Men jag är väldigt glad i dansen, begge två, stämmer inte det?
0: Ja, det är en del av livet, det är trimmen. Och jag reiser egentligen mycket av Sør-Norge. Dansen är, ja, sör och sör, ner mot Dokka, Gjøvik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
1: Men hon är inte pensionär, så är väl arbetare ännu kanske?
0: Nej, hon har något att göra. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun ser noe her da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
2: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn, hvis det er, vi skal prøve å lære noe, kan du si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den jakaren der da?
2: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den jakaren nå igjen da?
2: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er nå for en kar som er veldig flink å danse. Ja, så,
1: Det er bare 2 år siden.
2: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så, nå kan jeg det ha med dere også, det.
0: Ja, det er... Jeg er med chipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg er med en liten terrier, en par som røssel. Det är 3 terrier än jag. Den som jag hade det förriga hade den varit 15,5 månader. Och då kom han upp under ett bilhjul och vart dräpt. 15,5 månader, men fick jag tak i samma sort ändå efter 2 månader. Och den lever nog ändå. Då har han ju varit 3 år nu i oktober.
1: Campingfolk, vad är det slags folk?
0: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange, men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate og helser på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kan ikke jeg spørre deg om det? Er det kresne på musikk, dansemusikken?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det er jeg, visst det. Men...
0: Det er noe dansemannmusikken, så er det likaste. Lettest å danse til. Og det er noe denne her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og... Men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de?
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
0: Ja, tekstene. tekstene. Hvis du skal høre på tekstene, så er nå det ganske flanet det hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det?
0: Ja.
1: Tidligere kirkesanger.
0: Nei, jeg er like godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg har faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eget bruk. Den er ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
0: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, da ble den i hvert fall så sakral da, at det er høy stemning. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
0: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
2: Du må ikke si helt nei.
3: Nei, jeg har ikke bestemt noe.
1: Kan jeg ha en krangel her?
2: Nei, men det er noe. Vi er noe en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
0: Ja, nei, dette der jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Fosnavågen.
2: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Fosnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Fosnavågen, det skal ikke vi.
0: Ja.
1: Hva er forskjellet på en fra Fosnavågen, en fra Ørsta?
0: Nei.
1: Det er mer penger ute i Fosnavågen.
0: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: er det stødig, det er heldig godt balansen, nei da.
0: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekten. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre etter med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel så fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket, ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
0: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jeg jobber det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
0: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Ja, plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i akta som gjør meg. Men tiden går faktisk da forere og forere. Hva gjør det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset av neste helg, og da er det. Da skal jeg opp på Sunndalsøra hos Svartene på en stemme, vel?
0: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med. Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bra. Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så, ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegaller nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand da?
0: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stallet nå väntar han kommer.
1: Du sa till mig, du fick en liten kvepp igår och hjärtarastar går med det här.
0: Ja, nej, inte en kvepp, det är nog... Det är en sån hjärteflimma, skit. Jag har nog... Jag har varit uppe i Trondheim och har prövt att fixa på det två gånger. Och det funkar det, men av och till så dukar det upp igen. Men då är det... Har det i sig något tablett igen, så jag roade sig. Det kommer sig på plats igen, rytmo. Men det är av och till det sker.
1: Kommer det några tankar nu att uff, nu kan jag inte dansa så mycket och sånt?
0: Nej, för jag spore... Ja, jag vet inte om det har varit... Jag spore... Det var faktiskt alltid en kvinnlig läge, så var det den sista. Jag snackade med uppe på Sant Olav. Före jag reiste hjem igjen. Og da spør jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Jeg så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg, så sa hun at skal leve akkurat som normalt. Ikke overdriv.
1: Jeg vet ikke, nå lo han godt her.
2: Jeg lo, ja. Det er artig å høre på han, Jostein.
0: Det er i grunnen han løte bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på livet om man sliter litt sånt.
1: Hvor tid skal du stå på hallen i kveld da?
0: Jeg må vel bort der i 8-tid da. Tenkje.
1: Er du sånn som har stått og finner noen plass å sitte, eller?
0: Nei, jeg får ikke på dansegalla for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg en runde ut.
1: Hva karakter skal vi gi dansegalla nede i Hordningdal og Høndalen, så vil jeg si? Bra?
0: Ja, det er noen musikantene, det er så avgjørende mye til det.
1: Og så dette her?
0: Ja, klart dette her, men så jeg sier at du blir noe så glad i sjela når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her. At det, allerede der er noe grunnlagelagt, synes jeg. Jeg liker sånt. Så det, jeg er klar.
1: Ja, han er klar. Da er det klar med ikke to, skal vi si det?
2: Ja, det er vi vet vi.
0: Ja, det er vi.
1: Takk for praten. Dette var skikkelig kjekt.
0: Ja.
1: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Flo hadde... Jostein Mo, Jostein Flo, sier han. Driver på med noe helt annet. Det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi pratet om laust og fast, og så en samtale skal være... Vi skal spille et par, vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
4: Ja, det var planen. Vi har en eller to sanger. Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad, så hun skal synge en samme steg, og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: Ja, wir können den Kalik ja so vor ihm drücken.
1: Ja, da sa vi att vi skulle spela to plate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godes redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

Ja, då sitter jag i bobilen framdeles här och din sändning, jag samsändning som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till din fredagskvällen och lördagskvällen i morgon, plus den konserten i Groparken i morgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartan skicklig din är vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen, tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, då var han vara väckte Pisis, men det var inte vi sätter råd.
1: Nej, Pisis, kan inte vara väckta.
0: Jag vet, det är land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är ju äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid där, lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns det ingenting.
0: Sände inte han något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men,
1: nu sprang Jon upp. Hon fraukade upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när dockor pratade till mig heller, men så
0: ja,
2: kom
0: han. Men jag kan fortälla dig att musiken, han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då har vi spelat det fina plåter, ska ni veta folk.
1: Det var Jim Reeves äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång I Act to Pieces.
2: Ja, jag hörde musiken.
0: Patsy Cline har Jim Reeves, det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hörde jag Jon så vitt nu att han på radio att han snackade om något upptag. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram till.
1: Det är helt riktigt, äldre.
2: Ja.
1: Och var du där förresten?
2: Jag har passerat där, ja.
1: Och du har det, ja. Men sista, sista året?
2: Nej, det är så många år sedan att han Jostein också levde då. Och vi var på väg till Alta.
1: Oh, ja.
2: Var med några barn, han skulle upp till Alta med till oss.
1: Ja, väl, och då slängde du dig med.
2: Vi. Ja, då jag gick ut i ferie och så slängde vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort att han ville ha dig med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men du kan no, dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men du, hvem som skal være først her av meg og Jon? Kan du velge først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk. Ja.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke. Jeg
2: har aldri hørt navnet.
1: Åja, hun har vært på TV mange ganger.
2: Jeg kan høre for noen politiker.
1: Nei.
0: Hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det?
1: Hun har vært feil og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså... Det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då.
1: Ja.
2: I den här... vad han heter den här banken?
1: Ja, du är helt rätt, äldre.
2: Den är stora banken.
0: Ja, den Norges största banken heter.
2: Nej, det är stora.
0: Och så banker och var alla banker här i Norge. Bestämmer över hin, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg vet. Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, altså. Jeg kjenner ikke på Norges Bank.
1: Nei, men.
2: Selv om jeg visste at det var det.
1: Vi bruker et annet navn også. Men du kan få rett på dette der. Centralbanksjef.
2: Centralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men namnet til hodet har jeg aldri hatt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tider at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på mye på radio, men når jeg hører på nyhetene, så kan jeg høre både på 6:30 nyhetene og på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du vet, det var jo han der, Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husker, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er så ferdig.
1: Var det ute inni måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her repriset, så alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Samme du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi kan vi få en melding hvis noen sett og ikke har noe en gang de holdt det på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, det er det gjelder, vet du.
1: Ja vel.
0: Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har vært rota før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpe fingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere skal starte med ditt feil. Vet jo selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun har hørt?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer de på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Det er så ikke greit på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre i kveldens sponsor, er billetter til konserten med
1: New
0: Jordal Svinger som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.